duo party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digira.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullefondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: mind jäetakse ööseks laadima , isegi väljapääsu teele , täiesti järelevalveta . mõnikord visatakse mind ka diivanile , voodisse või radiaatori kõrvale , kus õhku napib ja kuumus kasvab . selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema .
2: liitiumioonaku on võimas , kuid tundlik energiaallikas . hoia liitiumioonakut sama hoolikalt , nagu hoiad iseennast . nii väldid ohtlikke üllatusi .

0: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust. Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride. Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari intervjuu. Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, õhtupoole pilvisus hõreneb ja sajuhod lakkavad. Puhub loode läänetuul ja ennelõunal ka põhjatuul 5-11 puhanguti 14, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14-17 vahele. Tallinnas Tartus on praegu 11 ja Pärnus 12 kraadi.

0: Carglass parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: No fighting.
4: We got the refugees.
3: No fighting.

duo party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: ilmunud on Postimees nädala uus number . Maarika Vaarik räägib riskist , vabadusest ja kodust . uurime , mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride . veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari intervjuu . lisaks anname soovitusi , kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas , mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha . Postimees nädal , rohkem kui ühte reklaami mahub .
1: sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st suurt lugu Mette Maritist , Norra uuest skandaalsest kuningannast . ja samuti oleme kohapeal Station Narvas ja toome koju kätte kogu sealse melu . nii on , nagu elu käib , Elu 24 .
2: täna on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma . Õhtupoole pilvisus hõreneb , sajuhood lakkavad . Puhub loode läänetuul ja ennelõunal ka põhjatuul 5-11 puhanguti 14 rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 14-17 vahele . Tartus , Pärnus on praegu 12 ja Tallinnas 11 kraadi sooja .

0: Postimees kodu. Korralik inimene käib kodus iga päev. Vaata kodu.postimees.ee.
1: Nani.
2: Oi, tere!
3: Tervist!
1: Me oleme tagasi.
2: Me oleme tagasi. Ja. Oma toa lapsed on kõik tagasi.
1: Ja te kuulate taskuhäälingut oma tuba, oma lupa. Ja meil on nüüd algamas. Algab. Uus hooaeg.
2: No super, ma olen väga oodanud.
1: Terve suvi oled oodanud.
2: Terve suvi.
1: Sa oled lihtsalt istunud terve suvi toas, kudund, keetnud hoidiseid ja ootanud, kuna saaksin tulla siia kolmandale korrusele salvestama.
2: Kudunud ei ole, aga muidu on suhteliselt õigus sul.
1: Ja peenras käinud, ärme unusta peenras.
2: Peenras käinud olen ma ka tegelikult vähem kui eelmistel suvedel, sest sellel on olnud väga erinevad põhjused. Aga me räägime selle saate jooksul.
3: Võtame üksi pulgigi ette.
1: Ja, ühesõnaga, jah, olime siis, terve suvi olime ära. Tegime, no mis me tegime?
2: Käisime, tööd.
3: Tööd, kasika.
1: Ja siis nagu vist oli mingi puhkus ka seal kuskil sees.
2: Kas me see suvi isegi kõik puhkasime kuidagi jupiti veits või?
3: Me puhkasime vist enam-vähem samal ajal on ja... Siis ma tulin tagasi, siis läks Madis, ehk et meil oli
2: jah. Et aga me kõik saame see suvi ikkagi puhkuse käidud on ja. No võt.
3: Ma ei tea, mul oli vaata see sportlase vigastus ikkagi stoot, see hüppeliiges ja noh, vormi ei olnud nii hea ja pidin hooja ikkagi vahele jätma.
2: Mul oli see ajakirjaniku vigastus, et peavesis ära nagu, et sõrmed läksid tõntsiks ja aju ei tahtnud enam töötada ja siis pidin natuke aja maha võtma. Ja sina, mis puhkudega...
1: Mul oli väga kurb meel tagasi tööle tulla. Mulle väga meeldis puhkus. Mulle üldiselt meeldib puhkus.
2: Mina ka, ma pean tunnistama, sest ma lähen ju nädala pärast jälle. Mul hakkas nii hullult meeldima, et ma nüüd mõtlesingi, et kolmed...
1: Sa tuled nagu tagasi tööle, esaspäev, see koosolek on ju kõik on kohal ja siis nagu, oh, noh, Madis, kuidas siis on tagasi tööle olla? See on üks kõik mujal, aga mitte siin.
2: Sest mul oli enne seda suvepuhkus, ma puhkasin vaata augusti kaks viimast nädalat ja enne seda ma ei olnud puhanud mingi eelmise aasta, ma ei mäleta, mis ajas
3: saadi.
2: Ja siis mulle tõesti tundus, et mul kuskil juuni kuus hakkasin tundma, et kurat, et nagu, no tõesti olen väsinud, on ja, et kõik asjad käivad närvidele ja lihtsalt olen väsinud ja tüdilenud, on ja. Aga suvel on vaata see tore, et me ju asendame ka noh, nagu teine teist toimetuses, et siis on koormus nagu eriti suur kuidagi. Et kui selle puhkus mul lõpuks kätte jõudis, siis ma lubasin nagu ise endale, et ma ei jäta enam võimalusel nii pikki nagu neid vahesid. Et siis panin kolm nädala pärast järgmise koha. Et kuna raamatupidamisest öeldi mulle, et palmi puusub puhkuse päevi ja nii palju, et sa pead neid kuidagi realiseerima, siis hea küll.
3: Hakkaga pihta nüüd.
2: Hea küll, vaatan, kuidas nende lennupiletidega on ja paigaldan endale kuskile õigesse kohtaga sobiva puhkuse.
1: Väga tubli, väga tubli. Ega ma tean, et Kostap on ka selle koha pealt natukene patune. Igatahes. Kuidas siis te, mis tegite?
2: Puhkuse ajal üldse või?
1: Jah, puhkuse ajal.
2: Puhkuse ajal ma tunnistan, mul oli täiesti super puhkus. Ma ei teinud mitte kõige vähematki nagu selles mõttes. Ma otsustasin, et ma teen ainult neid asju, mis ma tahan teha, mitte midagi, mis ma nagu pean. Sest muidu vaata eestlased jõhkralt plaanivad endale puhkuse täis mingi remondis, kuni vanadadi haual käimiseni. Ma ei teinud selliseid asju plaane üldse.
3: Parim puhkuse,
2: absoluutselt terev. Ma käisin metsas, ma käisin looduses, ma käisin niisema ringi, ma tegin trippi Helsingisse, ma käisin Haapsalus teatris, logelesin, hoidiseid keetsin, liitrite kaupa. No üli mõnus puhkus oli, kaks nädalat ei puhta puudu, et kurke marineerisin. See oli nii imeline.
1: Nii imeline.
3: Sõge rahul on nagu, see oli puhkus, mida mäletada.
1: Kostab.
3: Ära mul otsa, vaata, ma läksin, mul oli see samuna hüppeliigese vigastus on ja ma plaanisin kodus selle suur puhastuse läbi viia. No näete, nüüd mul oli vabandus olemas, ei saa. Mis veel, ilgelt palav oli, seda ma vihkasin.
2: No sellega minu ei saa vedanud.
1: Sul oli see.
2: Minul oli kõige parem ilm selles mõttes, et mul oli soe, aga ei olnud leitsak ja ei olnud selline sajune ka, vaid mul oli täpselt selline ilus soelõpu ilmad, et päeval saad lühikse varrukega käia metsas ka, aga noh, et õhtul ikka pead mingi jaki peale viskama, et aga mul ilmaga nagu isenesest väga vedas.
3: Ja siis tegelikult nagu ma võtsin oma ellu ühe siukse väikest viisi hobi, ma alustasin sellega eelmine aasta.
2: Nii.
3: Ei, ma hakkasin lihtsalt seda lauatennist mängima, aga ma ossin kõik vahendid juba eelmine aasta valmis on ja siis sai see suvi otsa, tada. Ja nüüd siis võtsime kätte. et algus mõtlesin, et okei, teeb 15 minutit, aga väga ei viitsi, ma olen nii kärsitu, vaata, et nagu sa pead mind nagu väga tõesti tegevuses hoidma, et ma nagu püsiksin seal, sest kui ma ei ole motiveeritud, siis ta või tšaupaka nii 15 minutit mängitus, ma või teeme pool tund ära, vaata, ühtäkki sai tund aega täis. Ja siis ma olen mingi, et okei, et äkki mingi seeniori maailma võistlus, et siit ma tulen, on ja.
2: Meie vanuse,
3: see on tõesti realiseeritav.
1: Hüppeliiges on ka juba selleks valmis.
2: Istudes ei saa neid asju teha juba või?
1: Kindlasti
2: saa. Seenioritel on mingid omad positsioonid.
1: Siis tõmbad kaela ära.
2: Tõesti, parem jalg kui kael. Jalg.
3: Et jah. See on päris tore, ta on päris tore, aga siis on jälle need probleemid, kurat ilma ei ole, tuul on liiga tugev, et sükka klassikaline Eesti ilm, mis liikub kõik ära, aga jah, soovitan.
1: Ma hakkan mõtlema, et mul on hoovis tegelikult olemas.
2: Mul on seal kõrval seal Falgi
3: parkis. See on igal pool, sellepärast ma otsin, et
2: ma täna kõndisin, ma tulin sellelt eelmiselt Jürilt, ma tulin läbi selle loomelinnaku trammi peale ja siis selles F-hoones, seal vahepeal, seal mitu tükki veel mängisid, et väga populaarsed
3: olid. Mul on hoovis.
2: Ja see oli kell 12 päeval, vaata, ma ei tea, töötud või kes seal käivad.
1: Ja no graafikuga käivad tööl, neil on vaba päev, et jah.
2: No samas ega ma ise tõllesin ka ju läbi linna.
1: Töötu.
2: Mulle näidatakse niimoodi nagu näpuga häbistada see tööpull, kurja töötu on.
3: Ehk et kui rikkad inimesed käivad golfi ja padelit mängima, siis mul on lauatennis.
2: No, väga äge. Ma olen kunagi jalgklassides mänginud. Ma käisin 2 kuud
3: umbes. Aga seenior liiga, palun tule ühine. Kunagi, koos minuga.
2: Ma vist olen veel mingis järgmises vanusegrupis.
3: Ei, no.
2: See ongi üks ühtne seenior, keskiga pluss. Ma olen käinud ka ühel mu see lauatennisisti karjäär kestis umbes 2 kuud, sest noh, jällegi ka minu...
3: Vigastus hooaeg
2: ei
3: vahele.
2: Ei, ka minu...
3: Sponsoreid ei olnud.
2: Sponsoreid ei olnud ja ka minu püsivus ei ole ju siin elus kiita. Aga ma jõudsin käia ühtedel võistlustel, kus ma saavutasin 3. koha. Seal oli küll ainult 4 osalejad. Aga noh, see võit, ütleme niimoodi, oli...
3: See on umbes samane, kui mina käisin võrkpallitrenni, niin samamoodi poole aastal siis mingid võistlused, et tõenäoliselt cancel. Võistlused, huu.
1: Tublid.
2: Et aga siis ma jätsin ja katki, sest et mulle meeldib ikkagi nagu võita ja see, noh, see kolmas koht mind noh, ei motiveerinud edasi pingutama.
3: Jep.
2: Mis see nüüd küll suvesse puutub, mitte midagi, aga...
3: aga suur teadanne. Puhkusääl jäi mul see nii-öelda suur puhastus ära, on ju. Eelmine nädala vaid, et ma pesin aknad ära. Oh my god, kui rahul ma endaga olen, pesin aknad ära.
1: Mul on see töö. Hea, võtan siit need vanu
3: ajalat. Ma mäletan selle kohustusega, me lõpetasime hooa ja ma olin nii kurb, et mul jäänud aknaid pestud.
2: Võta esmaspäeval, siis sa saad sellise lehe, kuhu mina olen ka kirjutanud, siis on kuidagi pidulikum pesta.
1: Aga mina hul oli ka jah puhkus, jah, aitäh, et te küsisid.
2: Ma jätsin sulle eraldi aja sellise akna.
1: Nii, mida ma tegin? Ma käisin Tartus. Ma käisin Tartus, elukaaslasene on seal korter, mille ta sai siis oma vanatädilt. Ja siis seal oli vaja teha väikest viisi remonti. Ühesõnaga, me käisime seal korteris, ma ei tea mitu korda, lihtsalt üks kord oli ka siis puhkus ajal, kus siis tuli kõik ära lõpetada. Käisid, ma ei tea, 3 korda käisime Tartus, me olime suvel vist kokku Tartus 2 nädalat.
2: Nii.
1: Ma nägin korraks botaanika aeda.
3: Kas kaugelt lähedalt?
1: Ma nägin kuupi. Ja ma nägin õhtuti Rüütli tänavat.
2: No, aga ega seal Tartus nüüd tartlasena julgen öelda, et ega seal palju muud ju polegi.
1: Ei, no ma tahtsin minna muuseumist, mul on ju muuseumi kaart, et no käik seal kuskil.
2: Ma ütlen nüüd maailma kõige piinlikum asja siia vahele, et suvi läks niimoodi mööda, et ma ei jõudnud kordagi Tartusse.
3: See ei ole üksi.
1: Et Tartu oli tore, see kuup oli vinge ja võimas, aga ma leidsin endale
2: see Tartus,
1: see mis seal tudengi torni all on, see,
2: aha,
1: see mis 7.30 hommikul avatakse.
2: Mis sa see 7.30 teed?
1: No, et nad lähevad enne tundi minekut võtavad.
2: Ei, mis sina seal teed, et sa seda
1: teed? Mina,
3: ta jah. Ta pidas mind silmas, okay, et kui ma kunagi eksin sinna, siis
2: 7.30. Siis sa pead ainult tund aega, kui seda kaotame, nii avatakse. Nii, aga edasi, Madis, palun.
1: Ja siis... Oota, mul läks meelest ära nüüd. Ma leidsin endale Tartust, prügimajast ma leidsin endale uue toataime, suure nii, kummipuu. Keegi oli viskanud sinna endale mingi kummipuu. Natuke kõver oli, aga kuski suur on ju, 3-haruline.
3: Wow.
1: Panin nagu me läksime ise mingi prügi ära, panin silma peal sellele, et okei, käime siis teema oma ringit ära ja siis tagasi tulles ma võtan. Ma tulin tagasi, kolme arulisest puust tuli saanud kahe aruline. Keegi oli ühe asja oksa maha murdnud. Aga ma tõin selle asja tuppa, võtsin, et no, ma jätan selle siga korterisse, et no, dekooriks või nii. Ja siis ma hakkasin vaatama, et ei.
2: Dekoreerid
1: Ei, ma võtan selle Tallinna kaasa.
2: Võtsin selle Tulid Tallinna sa rongiga ikka? Või bussiga või?
1: Ei, Autoga. Mul on auto.
2: Ja ma tean, et on, aga see lugu oleks mulle kuidagi rohkem põnevust pakkunud, kui sa oleksid mingi pilgeni täis.
1: Kreenis puu õlal. Aga siis ma kodustasin ta nüüd ära ja ta on hakkanud ajama endale ilusti uusi oksakesi välja.
2: Ka selle kolmanda murtud haruos on. Teet, mulle täiega kummi puud meeldivad.
1: Et ta nagu kasvab, aga selle kasvamisega, kui ta murti ära, siis ta nagu veits nagu lõheneb mingist kohast. Ma olen üritanud teda nagu kokku siduda. Ühesõnaga vaatame, mis saab. Aga ta elab. No. Ja see on tähtis, et ta oli tasuta.
3: Yes.
2: Ma sain ka vahepeal ühe suure toalille endale. Mul läks sellega nagu natuke halvasti, et mul kõrvalt maja naaber pani meile sinna kogukonna gruppi, et no tõesõnaga, et ta kolib ja annab ära kolm toataime. Pildi pealt mulle tundus, et sellised... Noh, väikesed, sellised potiroosi suurused. Ma tulen ühele järele. Läksin ühele järele, ütles vali välja, et kõik kolm on veel siin. Ta raisk, ma pidin ikka kummardamat lifti mahtuda sellega. Nüüd on ta nagu nii suur, väga ilus on ise, aga mul ei ole talle head kohta. Ta on mul praegu nagu seal kodukontori laua peal lihtsalt, sest noh, ta on palju suurem kui ma ette kujutasin, et ta sinna nurka ei mahu, kuhu ma plaanisin. Et noh, ma lihtsalt müüriks külm kapi kinni, mis noh, ei oleks isenesest ju halb mõte, aga ikkagi praktiline minus. Ja siis nüüd on mul seda ümbrispotti talle vaja, aga ma ei ole nagu magasiinidest, kuhu ma sattunud olen, ma ei ole leidnud sellist õiget. Ja noh, piisavalt suurt on päris suur potti, tal on see loll, see istutas potile, võt see rantu see ka, et ühesõnaga. Ma pean ikkagi mingi aeg teposse minema, et... Esimest korda elus ma tegin sellise liigutuse, et ma võtsin mõõdulindi ja ma mõõtsin selle kuradi poti ära, et ma ei tooks endale mingit lambisuuruses, no nagu tavaliselt on ja, et tiivan ei maha ukses sisse ja riidekapp ei lähe teise tumpa läbi ja et ma mõtlesin, et selle lille potiga ma teen targemini, et ma mõõtsin ära ja mul on kotis on mõõdulind kaasas minuga. Et noh, et kui läheb poti ostmiseks iialed ja kuhu ma satun või, või mis saab, et siis ma olen nagu valmis.
1: Jah. Aga tead, puhkusest rääkides, ma tegin ka midagi väga eksklusiivset. Ma käisin Pärnus. Suvel Pärnus. Väga peen. Suvel on Pärnu täitsa tore.
2: Jah. Ma ei ole väga Pärnu inimene, aga jah. Ma vist Pärnus ka ei käinud. Ma käisin Haapsalus kord või vaar.
1: Haapsalus ma ka käisin. Ma käisin Pulmas. Haapsalus.
2: No, jah, see oli ilusad pildid olid.
1: Oli jah. See oli siis Peikmehe isa paadikuur. Paadid lükati kõik välja, siis sisse pandi igasuguseid katteloore ja käidi siis niidult korjamas igasuguseid asju.
2: Oksi ja roikaid.
1: Jah, pandi kokku ja väga kena oli.
2: See oli tõesti väga ilus.
1: Väga ilus. Väga ilus väga
2: see ilus see tuuline oli ka või selline...
1: Jah, mingisugune torm käis üle.
2: Noh, selles mõttes ma saan aru, et korralduslikus mõttes see torm ei ole nüüd kuigi oodatud, aga piltide peal nägi see minu mõelest eriti
1: efekti välja. See seremoonia oli ka kuskil...
2: Mingi heina maa peal.
1: Jah, kuskil ei kuskil. Ja siis, no, see vihm oli ka, nagu, no, see, täpselt kui see nagu seremoonia läbi sai plaks sadama. Väga kiiresti lahkusid külalised. Aga ei tore, avastage Eesti maad, kui on võimalik. Ja käige Pärnus.
2: Ma ütlen, et ma ei mäleta, et ma oleks see suvi Pärnusse jõudnud, aga no, ma ütlen, minu mälu juures võib veel meenud, et käisin, aga ma käisin Haapsalus, ühte korda ma mäletan, miks ma käisin, teine kord ei tule praegu meelde. Äkki Saaremalt tulles või? Aga ma käisin Saaremal, vaata ooperipäevad olid taaskord ja mul on oma traditsioonid, mis ma sellel ajal Saaremal teen, lisaks ooperile ja ohjeldamatule veinile. Joon väga mõõdukalt alati.
1: Aga ohjeldamatult.
2: Ma ei ohjelda ennast, aga see on hea mõõd.
3: See palmikesmine.
2: Et mul on oma traditsioonid, et mul on üks koht kuskil ka mingil kadakasel karjamaal, kus kasvab üks suur pärn, millel on oksad vaata nii madalad, et siis ma korjan alati samal ajal oma pärnaõied ära. Et siin mandril on, kuidagi niimoodi, et mandril on selleks ära õitsenud, aga Saaremaal üldiselt on täpselt nagu õige see korjamisaeg siis. Et siis ma lähengi, et kuigi see ooper on alles õhtul ja kauamisel hotellis tussel käin ja kleiti vahetan, et siis ma hakkan alati Tallinnas kuskil hommikul minema ja siis noh, ma ju sõidan 40 kilometrit kaks tundi vahepeal, sest mul on vaja mingi seenemetsas käia ja mingid asju korjata ja midagi välja kaevata ja niisama ringi vahtida. Et siis ma korjan neid ja siis ma korjan mingid marjad kuskilt ära, mis ma leian ja siis oh my god, kellegi herne põlta raudselt ei pahanda. et siis ja noh, umbes niimoodi ma käin ja siis tagasi tulles ikka nagu, et meil on alati, kui ma emaga käin, meil on suvel on tagumise, noh, nagu kahe ispe vahel on ämberveega, kuhu me siis korjame need lilled, et noh, muidu nad ju iial ei püsi koduni välja. Ja siis noh, kuskilt leiad mingid, no noh, sõnaga, et noh, ööseks jõuame koju tagasi. et ja, et aga siis ma käisin Haapsalus ka, aga ma ei ole, mis kuulid asja ma tegin seal. Ma ei tule meelda. Ja, ma ütlen, et nüüd paar nädalat tagasi ma käisin Uuemõisas teatris, see oli väga tore, et siis ma käisin lihtsalt Haapsalus, nüüd ikka sööd ja jalutad natuke ringi, aga ma ei tea, ei tule meelda. Tõenäoliselt nagu ikka suvel, et tega midagi nagu arukat ei tea, aga lihtsalt on tore.
1: Kas see ei olegi mitte puhkuse
2: eesmärk? See on, ma räägin, et ongi, et nagu hea puhkus on. Et samamoodi, et kui puhkuselt tulles, siis ma alati seisan siin liftis, kui ma uksest sisse olen saanud meenunud, kuidas see käib. Ja ma alati mõtlen, et mis korrusel ma töötada võiks. Et,
1: link, tõmba, ja, trepp, ja. Astu.
2: Trepp, astu. Siis ma igaks juks igale uksele näitan kaarti, tegelikult ei pea, nüüd aidan nagu nendele välimistele ustele. Aga ma õnneks kõik nagu kuidagi asetan läbi. Et jah, väga veider. Siis arvutid, ma kraban juudi siit tagumisest poole,
3: et hakkan nagu
2: lahti kangutama. Siis on alati, et kurat see puhkus läks ikka nii asja. Et.
1: Aga teine asi, mis ma, see, noh, suvi üldse, mitte ainult puhkus, et vaata räägitakse seda, ainu, see kodulinnas puhkamine, ainu.
2: Mis ei mis korda kuulem?
1: Et nüüd see juba puhkuse stiil, et nagu sulle ei ole võibolla vahendeid kuskile minna, mul ei olnud see kord vahendeid kuskile minna, sest need vahendid läksid kõik kuskile seina või põrandasse või
2: lakka. Puurisid seina.
1: need on kõik kuskil seal. Siis avastasin kodulinna agressiivselt, ma ütleks lausa. Hommikul välja rattaselga ja nüüd sõidame, ma ei tea, Diskresse. Kas ma olen kunagi Diskres käinud?
3: Never.
1: Ei.
2: Kas sa sealt mere äärde oskad minna või?
1: Ei.
2: Ma teen
3: järgmine suvi.
2: Ei, ma soovitan sulle ka sügisel minna, sest ma näitan sulle ühte toredat koha. Ma pean mingi kaardi pealt otsima selle ühe toreda koha, kus saab ime ilusasse kohta.
1: No vot.
2: Ma ei saa aru, sõidad, minu käest ei
1: sõidad hängi Diskres, kas see on nagu vajalik tegevus? Ei. Kas sa pead seal kindlasti käima oma elu jooksul? Ei, aga väga tore on käia ja näha ja vaadata, kuidas inimesed elavad. Seal on see vana, see ei ole enam Diskre, ja see on... No mis see poolsaar seal nüüd on?
2: Ma tean küll, aga ma ei tea visegi, mis selle
1: see poolsaar, mis seal on, ja et kakume. Anyway, seal kõik nii toredad majad on ja seal on ilusaid, seal on ka hästi koledaid maju. Need on mu lemmikud.
2: See on need ürgkoledad on mu lemmarid. mis oli selle meistri mõttes?
1: no käid ja siis ikka vaatad ringi. Nii põnev.
3: Saab ka nii.
1: Nii põnev. Ja siis järgmine päev lähed on ju siit kuskile teise kohta, kus nagu mingi kui tihti ma Pirital hängin.
2: Mitte iial. Kas sa seal Pirita jõe peal saare peal oled käinud?
1: Ei ole.
2: No, Mina pean selle kiiniks tulema. Mina, keda te mõnitate kogu aeg, et ma eksin maja taga ära.
1: Vaata, sa ei saa kõike korraga ära teha. Ei, mul on no, vaja midagi järgiseks aastaks ka maja. Praegu nagu ma ei olnud käinud kunagi lossi varemetes ja niimoodi on ju, et või see kloostri varemetes on ju, et ma käin siis ära, kuhu ei saa muuseumi kaartiga tuleb välja. Pidin 3 eurot maksma. mis ma maksan siin? Kes see linnaosa vanem on, ma kirjutan talle. Ah, no, mis ma enam kirjutan?
2: no, ta ei jõua enne valimisi, seda paraku läbi lukeda.
1: Aga see oli väga tore niimoodi käia Tallinna tavastada, sest tegelikult kui see asi ei ole nagu trammid eest 500 meetri kaugusel, mul pole õrnemugi, mis siin linnas toimub.
2: Ma olen selles mõttes sinuga täiesti selle poolt, sest jumala sageli on niimoodi, et kui ma olen kuskil reisil...
1: Räägu purksi söömas, kuna ma seda viimati tegin.
2: Mina 15 aastat tagasi vist.
1: Issam kõudne oli.
2: sama, mis alati, aga vaata, mõned asjad ikka ei muutu, see on nagu nostalgia. Aga mul on sageli olnud kuskil reiside peale niimoodi, et käid kuskil ringe, noh, nüüd ma eelmine nädal oli nagu Leedus, on ja, et Kaunase, ka võib öelda nagu vanalinna, et siin on tehtud sinna maru ilus sõike promenaad ja noh, kus on ka nagu vaata, keskel on sõike, et purskaevud ja see puud, oih, vabandust.
1: Need surnud puud.
2: Need surnud puud ja siis on nagu poetänavad ja kohvikud, mega ilus näeb välja selline, et tõesti, et nagu, no päriselt oled nagu välismaal on ja, et noh, selles mõttes, et selle, noh, Kaunas nagu linn ikka, et seal on ikkagi nagu väga selliseid,
1: mitte kõige ilusama. Ta on nagu põnev linn minu meelest.
2: Ta on ja mulle ka väga meeldis, aga et siis ongi, et issad nagu välismaal ja miks meil selliseid kohti on. Tegelikult on, me lihtsalt ei käi, vaata. Et kui sa tuled töölt koju, sa ei lähe ju vaata vanalinna jalutama, et oh, istuks ühes kohvikus teek klaasi veini, läheks kõnniks poed läbi, mis putiigid siin on. Me lihtsalt ei käi oma kodulinnas niimoodi. Täpselt. Samamoodi on nagu, kui keegi küsib minu käest mingit Eestis mingit või noh, Tallinna hotelli soovitusi. No kust ma tean, ma elan Tallinnas, ma ei ööbi ju siin. No nagu, et ma võin sulle kuskil mujal neid soovitusi, aga kui ma käinud nagu Tallinna kohta, ärge küsige minu käest, et ma elan siin. Et selles mõttes ma olen selle Pukkama kodulinnas mõttega nagu jumala päri. Et ma mõletan, kui ma Tallinnasse tulin, siis Erki oli üks nendes, kes hakkas mind niimoodi nagu vedama just sellistesse kohtadesse, kuhu nagu, noh, nüüd ma saan aru, et iga pealinlanegi ei satu. Aga et noh, kus ma kindlasti nagu käinud ei ole, et me käisime ka avastusime igasuguseid ägedaid kohti, et tõesti, tasub käia. Ja nagu reisidel vaata, et astugi kuskile nurga taha või sisehoovi või et nagu mega lahe on. Jah.
3: Ma sattusin sellel putuka väinale. Aga ma sattusin, siis, oh my god.
1: Siis kui see oli veel kinni või?
3: Jah, täielik polna vaata, et see on, ja meil on igast atraktsioonid asjakesed ilusti välja pandud, kõik on ilus, tore, hea. Näe, siin on prügikastid, on kile peal, prügikastid on mingi suletud, inimesed topivad sinna lihtsalt automaatselt. Ja just,
1: et see oli nagu...
3: See oli nagu, aha, mis juhtus?
1: See oli ja see mingi, et neil ei olnud kasutusluba.
3: Jah, just see.
1: Et nagu ta tehti nagu selles mõttes lahti, et sa saad liigelda, sest ilmselt siis nagu tee jaoks ei ole kasutusluba ajaga kõik need atraktsioonid ja see oligi, see jäi kuskil ühe ameti kuskile taha kinni ja siis teine ameti ei saanud liigutada ennast, sest et üks oli mingi linnaasi, teine oli mingi riigiamet ja ma ei tea, mingisugune porno seal toimus, aga see oli, noh, selles mõttes jah, nagu imelik, et nagu prügikast on siin samas kõrval ja mingi siin on kiik ja mingi ei ära puudutan, ei tohi. Aga no nüüd siis tehti lõpuks ikkagi valmis. Oled sa käinud palju?
2: Ei ole.
1: Ma soovitan käia. See on täitsa hästi välja tulnud neil. Täitsa tore näeb välja. Kui need põõsed asjad veel natuke paar aastat kasvavad, siis ma arvan, et on ikka väga ilus.
3: Kui järgmine aast on täitsa.
2: Ma ei ole käinud, aga ma...
1: Oi, seal kohe olid, noh, ilused ilmad olid ka, kohe olid, onklid olid sirakil, pudelid kõrval, väga hea.
3: Mõni oli põlusedega ka.
2: Seoses onklitega sirakil, mul tuleb kohe meelde, kui ma tulin seal, mis see Rimi juures, see Telliskivi peatus on, seal tulin trammile ja ma vaatasin eemalt, et ma vaatasin, et kas tramm tuleb, et kas ma pean noh, kuidagi kiirema sammuga või lõndsin edasi ja vaatasin. Vaata, muidu on kevade kuulutajad, et need, kes sinna trammiteedel ennast läebakile viskavad ja otsastavad seal magama jääda. Suvi endiselt kestab, sest üks täpselt oli seal just, upitati teda eemale ja tramm sõitis edasi ja tõi mind siia tööle. Jah. Ma just mõtlesin, alati kui ma, miks on nii, et alati kui ma näen trammiteel magavad joodikud, tuleb mulle Madis meelde.
1: Mina ei ole trammiteel maganud.
2: Ei ole, aga sa rääkisid mulle esimest korda ja ma kuulasin näpsuus, et päriselt sellised asjad mingi kopli, alati vaata kopli trammi juures on. Üle ühe korra.
1: Vaata, neil on kaasas need kangid, kus on nagu, kui see rööbas ise nagu õigesti muuda ennast, siis neil on see kang, millega nad saad nagu käsitsi manuaalselt teha seda. Äkki on sinna kopli liinidele, noh, no mis on number 1, 2 ja 5, äkki on sinna vajaga siis jukkast onklikangi.
2: Ma mõtlesin, et sa just sellega juttu lõpetad, et see käib kumbes siia krae vahele ja siis sellega tõmbad eest ära.
1: Või kuidagi nagu plõksti ja siis ta teeb nagu piu. Ma ei tea, kes see uus
2: linnapea meil olema saab, et võibolla järgmiseks kevadeks.
1: Jah, ma isegi ei tea, kes see Järvan on praegu vist, jah, kes sellega tegeleb.
2: Vist jah.
1: Nojah.
2: Jah. Ma ei usu, et ta tegeleb nii, et lasse jääb. Ta võibolla paneb mingi liiklusmärgi selle kohta, et oht teel.
1: Nagu see punane kolmnurke siil on keskel. Siis on punane kolmnurke ja kripsu joku on keskel. Sirakil.
2: Jah.
1: Aga see ei ole naljaasi Koplis. Sest et nagu see, mis on see Kopli sitsi ja sõle rist, seal kus see Maksima on ja see mingi madala peatus, see on ikka, no see suvi oli, see oli ikka päris õudem juhka see koht seal välja nägi.
2: Ma ei,
1: ja seal on mingi see Kopli park on ju, seal on mingi see kõige kaupluse poolsem nurk, see kivimüür ja asja, seal nad kõik istuvad ja lagastavad ja kõik lihtsalt niimoodi üle kuskile tänavale kildudeks pudelid ja kõik konisi ja aisvad täis, magavad seal ja mingid pingid ja seal nad joovad ja magavad bussipeatus, seal nad joovad ja magavad ja kõik
2: õudes
1: täis kusnud ennast. See on ikka sa nagu tead, et toetused on üle tulnud. Neid on eriti palju.
2: Ei pea kalendrisse vaatama.
1: See on üks salva seal elamise juures. Nad ei ole nagu selles mõttes agressiivsed või midagi, aga nagu lihtsalt, ma ei tea, mingi sügavale pargi sisse või midagi. Bussi peatuses väike, ma ei tea, laps ootab bussi või midagi ja siis on mingi täis kusnud. Aga nendega ei saa ju mitte midagi teha ka.
2: No ei saa.
1: Ma ei saa. Nii on. Kui meeldin, koliga Koplisse. Arvestatavalt 40 000 inimest kolib sinna vasti.
2: Kui sa just rääkima hakkasid, et võtad see puhkama kodulinnas, mul tuli meelda, et ma ei lammu käinud seal, mis seal mere ääres, mul ei tule seal koha nimi meelda. Võtta, mis on Stromka ja Kopli vahel mere ääres, see mingi tuletorni koht, võtta, kus on ka ranna ääres, see kõige ilus koht.
3: See, seal ma käisin.
2: Tulepaak. Issad, ma googeldan.
1: Tulepaak.
2: Sa jälle ei tea, või?
3: Pelguranna.
2: Ei.
1: Merimetsa.
2: Sa oled ise Merimetsa? Ei. Te rääkige mingit muud
1: asja. Merivälja on teisel pool.
2: Ärge nüüd nii ka.
1: Meri siil.
3: Meri.
2: Üks moment.
3: Seda kohta.
2: Kas te teadsite, et on Eestis olemas kuskil Madise alumine tulepaak?
1: Ei.
3: Aga jälgub peab ka üle minu olema.
2: Meeruse tulepaak.
3: Esimest korda kuulen.
2: No ma siis googeldan ja näitan teile. See on mega ilus koht.
1: Meeruse tulepaak.
3: Kui kanti ta jääb?
2: Mere äärde.
3: Wow.
2: Kopli kandis on, aga siin ei ole selliseid värskid iluseid pilte, seal on nagu see rand on mega ilusaks tehtud, vaata kus on need platvormid, vaata kus sa saad istuda ja jalutada, et muidu on selline kivine rand, et Stromka paistab, vaata, et sa lähed sealt nagu selle Kopli poolsaare poole. Ühesõnaga, ma tead, hiljem otsin sulle, ma päriselt sinna saab nagu autoga päris nagu nina alla, ei saa, aga nagu kõrval tänavasse saab jätta, aga mul ei tule need, ühesõnaga, nii. Näed, vaata sellised, see on mingi suvakas pilt, aga mingid sellised platvormid ja asjad on tehtud sinna. Ma ei tea.
1: Kuidas sinna saab?
2: Ma saadan sulle pärast, kuidas saab, ma otsin. Mulle tuleb tänava nimed meelde, kui ma neid näen. Üks aga pesta aega. Ja seal on mega ilusaid ja veidraid maju ka, nii et sulle meeldib seal. Nii. Jällegi Kiit Palmipuu on lõpetanud.
1: mis siis veel suvest teile meelde jäänud on?
2: See saagi ikaldus loomulikult. See igavene külm, vihm ja...
1: Sellega läks tõesti väga halvasti see aasta.
2: Esiteks ma ei saanud midagi istutada, sest jõhkralt külm oli ja sadas kogu aeg. Mingid tomatid ma sain kasuhoonesse viia alles mingi juunis, sest et reaalse töökülmad olid enne. Ja no siia maani vohavad nagu hullud, aga tomateid nagu näljalt ei tule. Mingi 10 tomatit oleme saanud umbes, mis on valmis saanud, et chillidega samamoodi. Et mul on suur chillipott, kus on ka chillisid külles. Kõik jumalaseks, et kuredi kapsarohalised on. Siis marjuse aasta ei olnud, õuntega on jama. Siis,
3: kõigega on jama, kõigega on kõigil.
1: Tips ka see ei kasvanud hästi. Kurulauk kasvas hästi, aga see kasvab alati hästi.
2: See kasvab alati hästi. Ma ei tea, mis asi peab üle käima, et see nagu maha võtta. Siis mädarõigas kasvab mul õudselt hästi, et ta jäi peenrast välja rohimata, nüüd on rinnuni mulle. Siis suvi kõrvits vohab, ma arvasin, et külm võttis selle ära, aga siis järsku mingi juulikuus võttis jalad selga ja kukkus nagu vohama. Nüüd mul tuleb mingi 20 kõrvitsat päevas, et ma ei tea, et kui mu vaene pere teaks, kui palju nad suvi kõrvitsat on ära söönud selle suve lõpuga, siis nad solvuksid. Sest neid nagu kolmest kaks väidavad, et suvikõrvid saate ei söö kilode kaupa sööta, nii et ei.
3: Säkät.
2: Ja kui nad seda lõpuks kuulavad, on see hooaeg juba läbi ja ei ole vaja enam karta.
3: Lõppi ja kõik,
2: jah. Ega nagu muud ülega, et aga seenel olen käinud. Seeni on kukeseene uputus, oli korralik. Ma leidsin kodulähedalt uue sellise metsa, kus käia, imeilusad metsad, õnneks on ka selline koht, et siin on väga-väga raske ligi pääseda. Metsad ise on imeilusad, aga see tee, mis sinna läheb, et noh, ei ole päris selline sirge külavahetee ja sealt tuleb sellisest poolkraavist läbi sõita, et noh, ütleme niimoodi, et kui sa ei oska, kui sa ei teaks, et sinna saab see või et sa ei lähe sinna midagi ekstra otsima, sa ei tuleks selle peale, et sa arvad, et sa jõuad kellegi noh, koju või kuidagi niimoodi. Imeilusad metsad ma olen saanud sealt kukeseenid kasvasid tee peal, neid oli nagu nii jõhkralt palju, see pisikesed mupsud. Siis ma olen saanud sealt, noh, marju oli seal rõvedalt palju, neid ma ei viitsinud muidugi korjata ja siis läks see hooaeg mööda. Siis kuus eri isikaid korjasin sealt mingi kord, siis neid musti torbikseeni leidsin väikse välu. Mis ma eelmine kord seal korjasin, sain ka kukeseeni, mul lemps korjas mingisuguseid pisikesi selliseid krõmpse pöidlast pisemaid pilvikuid. Nüüd mul Erki käis eel mingi paar päeva tagasi ja oli, aga kuule, ma ei viitsid siin korraks, et õhtul peale tööd sõitis läbi on. Kuule, et need sinu, need lemmikseemed, need kitsevamplid, et ma kõik korjasin pool kotti, et ma ei hakkanud autost kaugemale minema, et mul oli telefoni kõne pooleli, et aga korjasin
3: selle... Ukse pealt haale püsab.
2: Enam, nii nädalavahetus on, lähen. Siis see nädalavahetus ma käisin ka seenel, ma käisin... Kehra lähedal ühes metsas, mis oli nagu, et kus ma mäletan, et ma eelmised aastad olen, üks väike metsatukkus, ma olen iga aasta mingisuguse, noh, mingit puravike saanud on ja et lähme siis korjame selle mingi piruka jagu puravike, loomulikult mitte üks seen, noh, mitte mingisugust sorti, mitte ühtegi seent
3: mitte
2: ei ole.
3: Mitte
2: ja siis sõitsime natuke edasi, et noh, mina ei tea, et ühes tukas, aastat pole vennad on, et ühes tukas on, teises ei ole. Läksime natuke edasi, hästi palju oli maha võetud metsi ja siis ma leidsin, et ma saingi mingisuguse poolkorvid, et kuuse riisikaid ja neid kollaseid, neid võiseini on ja et ma sain seenesalatid teha ja pirukat on ja siis hakkasime kodupoole sõitma ja üks metsatukk veel. Ja siis, noh, ma teile rääksin seda, aga see oli väga selline meeleolukas, et üks metsatukk oli veel, ma ütlesin Erkli, jääme korra seisma, et ma ühe korra käin veel ja korra, et nagu seeni juba on, aga ikkagi, et noh, tead kuidagi see korilase verivad, et see ei lase nagu rahulikult koju minna. Ja Erkli ütles, et noh, käi siis kähku ära, et ta ei hakka autost väljagi tulema, et just hakkas nagu sadama kaavata veitsen, et ta ei hakka siis tulema, et jah, käin ära. Ja kõnni metsas ringi, seeni ei ole ja saad aru, et teisel pool sarapuu võsa seda kuradi või põõsast. Ilge ragin hakkas läbi. Mul oli nagu, ma saan, Erki, palun ole sina. Jumala vaikus, ragin läheb veel suuremaks ja kaugemale. Ma saan, okei, ilmselgelt see ei ole Erki. Leekisin metsast välja. Erki lasi ehmatuses signaali, kus ma lihtsalt lendasin sealt nagu mingi sprinter välja. Üle kraavi, tõsalt raisk, niimoodi üle kraavi. Et enne ma just ütlesin tal, et vitsid aja auto natuke edasi, et ma ei teha siit kraavist nagu üle minna, et ma kõdagi meeldi hüpata, sest ma leekisin nagu mingi Jaak Uudmäe panin, et nagu mingi olümpiasprindi tempos, seened käes nagu raudse saades, mitte midagi maha ei kukkunud. Siis ma hüppasin autosse, ma sõin Erkli lämme koju.
3: Täna see sõitab.
2: Et ma isegi ei tea, kes seal tegelikult oli. Võibolla oli mingi kits, aga ma see kurat kui mingi metsiga.
1: Metsiga, siis oleks juba olema pekkis.
2: Siis ma nagu küll nagu ei taha eriti, sest ma olen seal samas teisel pool teed metsiga näinud mingi mõni aasta tagasi. Et aga siis ma läksin koju neid seeni puhastama.
1: Äkki oli see puuma.
2: Puuma,
3: jah. Jah, see on salapärane puuma.
2: Ma ei tea, need olid nii suured raginad puuma olevata pehmed käpad. Ma ei tea, et oleks võibolla kuidagi mängud. Aga see oli just nagu nii lähedal ka mulle, et reaalselt, et ma kuulen, et see minust paari meetri kauks. Noh, mitte kuskil eemal metsas midagi. Kostub raisk nagu Terki sina.
1: Näht, sellised olid meie suveseiklused.
2: Kuule, aga Raiga aia, ma rääksin ära, kuidas mul aias kõik ei lokka peale umbrohu. Kuidas sinul?
1: Kefasti.
2: Et on ikka selline ikkalduse aasta?
1: Kurki on vähe. Eelmine aasta oli kaks kurgi taime, kaks dirigenti ja no ei jaksa enam ära süüa. Mina söön, elukaaslane sööb, koer sööb, kõik sööb. lihtsalt uhad neid purki, aga see aasta on nagu lihtsalt nii vähe tulnud, et nagu sööd lihtsalt kõik niisama ära.
2: Mul praegu tuli meelda, et eelmine aasta sellel ajal mul oli mingi nädalaega puhkus.
1: Ja keegi lõhkus ühe taime mul ka ära. Mul oli kolm kurki ja siis keegi otsustas, et ta hävitab ühe ära.
2: See kummipuumurd ja see on mingi...
1: see tuli Tartust järgi.
3: Ja laieneb.
2: et aga eelmine aasta sellel ajal mul Facebook saatis mingi selle, tead see foto, see nagu saadab mingid memory asju vaata, et mis juhtus umbes aasta või viis tagasi. Et paar päeva tagasi ma sain selle, et kuidas ma eelmine aasta olin mingisuguseid enda, ma korjasin viimaseid tomateid, ma tegin mingid tomatikastet veel nendest purki. Et siia ma praegu mootan, et esimesed küpsem hakkaksid, et noh, ilmselgelt seda päeva vist ei jõua, aga nagu, et jah.
1: Jah, tomatid ka sõike midagi nagu tuleb, midagi saab isegi valmis, aga nagu ka ikkagi vähe, ikkagi vähe chili. No ma sain esimesed kaks suurt munast kauna, aga no seal on ju, noh, seal on mingi kilo jagu veel, ja, ju, mis on rohelised, et noh, no kui loodame, et midagi ikka juhtub nendega. Ja õues oli ka täielik ikaldus tilli. Kui sellest ma kuulsin seda veel kellegilt, et ka, et nagu tilliga see aasta mingi jama, et nagu lihtsalt ei kasva.
2: See võisin mina olla. Ja. Sest mul kasvas till niimoodi, et ma külvasin välja, nagu, noh, tärkas nagu ilusti. Ja siis oli nagu lihtsalt see, et kasvatas neid lehekesi, vaata, mida sa tegelikult salatisse nagu paned. Neid nagu ei tunnud, tuli lihtsalt aga see pikk vars, mille sa sinna kurgi sisse paned. Ja siis õie tütt nagu otsa. Siis need läksid üle nii tuve pruuniks üle. Nagu, et nagu kogu... ma sain reaalselt terve selle poole kasti pealt, kuhu ma seda tilli külvasin mingid 2-3 seda triipu noh, vagu. Et noh, vagu kõlab nagu mingi põllu peal, aga noh, ühesõnaga kõik see til, mis ma külvasin, ma sain sealt mingi kuus seda, mingi kuue purgi jaoks neid õisikuid vaata, et nagu kurgi purki pista, et kogu mu tilli saak nagu, võt.
1: Ja see oli ja kehva. Ja see, vaata, noh, külvan alati sinna kõrvale, kui ta on enam vähem valmis, on ju ka ükski asi ei tulnud. Ainult esimene külv tuli ülesse, ükski teine ei tulnud. Ja siis... Peter,
2: loomidega mul jama.
1: Ja teised külvid, ükski teine külv ei tulnud üles. Mis on jama. Petersi oli maa üks kord tuli, teine kord enam.
2: Mul ei tulnud redisedki teist korda.
1: Redis see tuli, aga see oli nii läbi kustitanud, et nii kolmadik kõlbas süüa. Aga noh, ilus oli vaadata.
2: No tõesti. Jaa, võtta oma peenras.
1: Et kef aasta, aga tead, me ei ole ainukesed.
2: Ma tean, et ei ole.
1: Et kõik kasvatajad on
2: see natuke, edas. Ma ütlengi, et see natuke nagu selles mõttes lohutab mind, mitte, et ma tahaks, et teistil nagu halvasti läheb, et aga noh, et see ei ole nagu minu süüvat, et see ei ole nüüd, et mina olen kuidagi laisk olnud või midagi valesti teinud, et lihtsalt aasta see kord oligi selline.
1: Oli õnnetu suvi ilma poolest. Ei vedanud väga. Siiski ma käisin paar korda ujumas.
2: Ma käisin ühe korra ja ainult sellepärast, et Erki ütles, et ma ei usu, et sa tuled ja siis ma pean nüüd näitama, et ma ikkagi tulen. Rohkem ei ole käinud.
3: Ja meil on ebapopulaarne vastus. Ma ei käinud kordagi, sest ma ei osku jõuda. Aitäh kuulemast.
2: Jah, et järgmine nädal jälle ja tõmbame see kord need otsad kokku.
1: Ja. Et sükka suvi meil siis oli. Üsna...
2: Vaata, reisimas käis keegi või?
1: Mis on ju...
2: Tartus,
1: Pärnus.
3: Avast kodu minna.
1: Sina käisid kui Leedus asjadest, et endest ma räägin hiljem.
2: Jah. Mul ei tule ühtegi teist kohta, kus ma käis. Varsavis ja Leedus.
1: No näed, aga endest ma räägin hiljem.
2: Olgu.
1: Vat, selline suvi meil siis oli. Aitäh, et te kuulasite. Järgmised osad me räägime rohkem teemast. Et ärge murendsega iga osa ei ole selline pudri ja kapsad.
2: See oli väga teemas. See oli nagu see algklasside kirjand minu suvi. See oli täpselt teemasse kirjutatud, Madis.
1: Minu suvi.
3: Aga kus me kohustusliku kirjandust lugesime?
2: See suvi või?
3: Jah.
1: See suvi. Kohustusliku kirjandust. Ma ei tea, kui mingi kroonika kodueri siin alla läheb.
2: Ei, ma vastan viisakalt, ma ei lugenud kohustuslikku kirjandust, ma töötan seal.
1: Kui teile meeldis, saab kuulata meie eelmised osasid. Neid on...
2: Mitu hooaega.
1: Neid on mitu hooaega, neid on päris palju. Et neid saab kuulata sealt Spotifyst ja noh, kõik need kohad. Apple
2: Podcast.
1: Postimehe Player. Ja Things. Ja siis kirjutage, saadke pilte, kuidas teie suvi möödus, mis te kasvatate, mis pekki läks, mis ei tulnud, mis ei kasvanud.
3: Ja need paar asja, mis kasvasid.
1: Ja need paar asja tõesti,
2: mis kasvasid. Võib isegi pilte saata, sest ma kardan, et kellelgi pole seda saak nii suur, et me ei jõuaks neid ära lapata.
1: Et noh, me üritame selle kolme pildiga hakkama saada.
2: Ja mis mul veel tuli, ma oleks tegelikult võinud viisakuses seda saate alguses juba öelda, aga õudselt tore oli, et ma sain suve jooksul nii palju kirju, et millal teil see hooaeg uuesti peale hakkab. ma isegi ei teadnud, et meil nii palju kuulajaid on. Okei, tegelikult teadsin, aga et see on alati nagu mega nunnu, kui mulle kirjutab keegi võõras inimene ja ma räägin taga selle jutu ära, mõeldes, et mul tegelikult pole õrna inimugi, kes see inimene on. Üks inimene tundis mind Saarema opripäevadel ära näiteks. Aga et ma ei tea...
1: Hääle järgi.
2: Ei, no võibolla mu pilt on ka kuskil ilmunud. See Heroodese joonistatud suurte juustega. Aga et... Jah, teadis mind seal vetsu juures oodata. Aga et ülitore on, et ma räägin vahel kellegagi mingi pika jutu ära ja siis ta ütleb lõppu, et tehke oma uus hooaeg ka juba nagu käima või midagi sellist, et see on alati väga nunnu. Et aitäh teile. Ja siin see on.
1: Ja siin see on rahva tungival nõudmisel ja järgmine osa on järgmine nädal. Olge valmis. Jep. Kuuleks seda ka. Ja tšutšu prei.
3: Vahepeal unustage. Oma tuba.
2: Oma luba.
1: Head aega.
2: Head aega.

0: Karklas
1: parandab. Helista telefonil 1720.
2: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Shestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Carglassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Carglassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Ilm on vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma. Õhtupoole pilvisus hõreneb ja sajuhood lakkavad. Puhub loode läänetuul ja enne lõunal ka põhjatuul 5-11 puhanguti 14, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14-17 vahele. Praegu on Tallinnas Pärnus 13 ja Tartus 12 graadi.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

Party . Vana hea ööklubi uksed on taas valla . Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadio

0: Carglass parandab.
1: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg carglass.ee.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st suurt lugu Mette Maritist, Norra uuest skandaalsest kuningannast. Ja samuti oleme kohal Station Narvas ja toome koju kätte kogu sealse melu. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: ilmunud on Postimees nädala uus number. Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust. Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride. Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari interviu. Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, kohati sajab hoovihma ja õhtupoole pilvisus hõreneb ning sajuhood lakkavad. Puub loode lääne tuul 5-11, puhanguti 14 ja rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 14-17 vahele. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 13 kraadi sooja.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Karklas parandab.
1: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Ilm on vahelduma pilvisusega, kohati sajab hoovihma, õhtupoole pilvisus hõreneb ja sajuhood lakkavad. Puhub loode lääne tuul 5-11 puhanguti 14, rannikul kuni 16 meetrit sekundis ja sooja on 14-17 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 13, Pärnus 14 kraadi.

0: tahaks midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st suurt lugu Mette Maritist, Norra uuest skandaalsest kuningannast. Ja samuti oleme kohal Station Narvas ja toome koju kätte kogu sealse melu. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: kas parandab .
1: helista telefonil 1720 .
2: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, õhtupoole pilvisus hõreneb ja sajuhood lakkavad. Puhub loode lääne tuul 5-11 puhanguti 14 ja rannikul kuni 16 meetrit sekundis, sooja 14-17 kraadi. Tallinnas Tartus on praegu 14, Pärnus 15 kraadi.

Power Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: ilmunud on Postimees nädala uus number . Maarika Vaarik räägib riskist , vabadusest ja kodust . uurime , mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride . veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari intervjuu . lisaks anname soovitusi , kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas , mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha . Postimees nädal , rohkem kui ühte reklaami mahub .
1: Kanal 2 esitleb .
2: suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis , kes on ärkvel .
3: ja tere hommikust .
1: õnnestunud päeva käivitab Telehommik . Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6:30 Kanal 2-s .

0: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Carglassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Carglassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Maarika Vaarik räägib riskist, vabadusest ja kodust. Uurime, mis toimub Eesti kaitserahaga ning kuidas on rahvaspordivõistlused kasvanud üle Eesti piiride. Veel leiate lehest vabadusvõitleja Heiki Ahoneni ja Ukraina droonivägede juhi Madjari intervjuu. Lisaks anname soovitusi, kuidas hapendada juurikaid ning käime ühes Eesti spaas, mille loomiseks kulus 13 miljonit eurot Euroopa raha. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
3: Homme on vähese vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9, Viruma rannikul loode tuul puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-13 ja päeval 14-19 kraadi. Praegu on Pärnus 16, Tartus 15, Tallinnas 14 kraadi.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Carglass parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.

0: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st suurt lugu Mette Maritist, Norra uuest skandaalsest kuningannast. Ja samuti oleme kohal Station Narvas ja toome koju kätte kogu sealse melu. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Homme tuleb vähese ja vahelduma pilvisusega ilm, kohati sajab ka hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9 ja Viruma rannikul loode tuul kuni 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-13, päeval aga 14-19 kraadi. Praegu on Tartus, Pärnus 16 ja Tallinnas 15 kraadi.

0: Jäljed gloobusel.
1: Tervis, kenad raadiokuulajad. Suvi hakkab vaikselt läbi saama, september on alanud ja on aeg taas hakata rääkima jälgede tegemisest gloobuse erinevatesse kohtadesse. Ja jäljed gloobusel saatejuhtidena, nagu ikka, ka pärast suvepuhkust on mikrofonide taga Andres Karu ja Väino Laisaar.
2: Suur tere ka minu poolt ja kuna tegemist on ikkagi sellise piduliku saatega, ehk siis hooaja alguse saade, nagu ta meil sellel aastal on välja kujunenud, siis ei ole me täna siin stuudios neid jälgi tegemas teps mitte üksi.
1: No ei ole, ei ole.
2: Või kaksi.
1: Jah, me oleme kolmi koguni, võib ära öelda. Ja me kutsusime külalise sellepärast, et ta loob igat pidi nagu siia stuudiosse tasakaalu. Ta loob tasakaalu kõigepealt sellega, et tegemist on naisterahvaga. Ta loob tasakaalu sellega, et erinevalt meist väntsiga on tegemist vähemalt nüüdki mulje jääb suhteliselt julge inimesega. Ja siis kindlasti tänu temale on kasvanud keskmine musikaalsus siin stuudios.
2: Ja siis erinevalt meist, ma küll Karu sind ei tea, võibolla sa oled vana metsasarve virtuoos, aga mina ei oska pilli mängida.
1: Ma lihtsalt, kus juures sa ei pand palju mööda, ma olen klarnetiga laste muusikakooli lõpetanud, jah, see on kunagi on juhtunud, aga see selleks. Igades, me saame öelda suure tere omalt poolt, näe, kasutame meid juba sinu väljendeid on ju, saame öelda suure tere Johanna Marie Kork, tere tulema stuudiosse.
3: Tere, suur rõõm siin olla.
1: Tutvustame sind siis läbi sellega natukene rahval, et paljud teavad sind ka sinu esineja nime all, viiuldaja Johanna.
3: No ma loodan, et mõni teab äkki, jah.
1: No pigem ikkagi paljud teavad, tõenäoliselt päris paljud inimesed on sind näinud kas teleekraanil või mõnel, ma ei tea, firma peol, kus iganes, et kus sa oled esinenud, et nad võibolla lihtsalt kohe ei pane lihtsalt nime kokku sellega, mida nad näinud on.
3: Ja see võib olla,
1: Kas viiul on ainuke instrument, mida sa mängid?
3: No ma ütleks üle, et ainuke, mida ma nagu ikkagi oskan mängida, et jah, loomulikult üldklaver käib alati pilliõpingute juurde ja seda on ka siuke tubli 12 aastat, ma arvan, nagu õpitud ja harjutatud, aga mitte piisavalt

0: tõsiselt, et ei, ma arvaks jah, et piirduks viiuliga.
1: Aga kus juures, see ongi parem. No, minul jäigi, on ju, ma olen see klassikaline juhtum, kes vanemad panid on ju laste muusikakooli, on ju, kuidagi sattus see olema klarnet, mis mulle anti. Nii kui kool läbi sai ja kooli pill käest ära võeti, seal minu nii-öelda potentsiaalne muusikukarjäär on ju lõppes. Mitte, et ma oleks sellest tol hetkel ka kuidagi unistanud, on ju. Sinul läks kuidagi tõenäoliselt teistmoodi, aga algus oli sama, et alustasid laste muusikakoolist ikka.
0: Tegelikult ma läksin kohe muusikakeskkooli praegune Muba siis ja sai seal juba nagu eelkoolis käidud üks aasta ja siis 12 aastat sinna muusikakeskkooli otsa, et noh, jah, muusikakool, muusikakeskkool, väike vahe on küll, et ma sellises üldhariduskoolis siis ei olegi käinud, et muusikakeskkool siis hõlmas kõike seda koos ja koht, kus siis nagu muusikuid kasvatati hoolega.
2: Mulle tuli praegu meelde üks hea nali, mu sõber Herbert Murd tsiteerib alati kedagi ja ütleb sellise toreda lause, et mul on kodus kaks gitarri, aga ma ei oska kumbagi mängida. Nii et mul on umbes samasugune lugu, mul on väga palju muusikainstrumenti kodus, aga mitte midagi ma nendega mängida ei oska. Ja igaks juhuks tutvustuse egiidi all ütlen veel selle ära, et kui saate saate kuulajale, ei kangastu kohe silma, et Johanna Marie Kork, milline võiks olla, siis teil kindlasti kangastub silme, et mõni uudislugu sellest, kuidas ta on oma Black Aurora nimelise kleidi sees, mis on siis sellisest optilisest viibrist must sätendav kleid, mis vahetab värve ja on väga efektne. Nii et head kuulajad, see naine seal kleidi seest on meil täna stuudios.
1: Jee! Ja kus juures tahaks selle otaga õpingutarja, et kui käime selle korra õpingutarja veel ära ja siis edasi, mis sai?
0: Edasi sai see, et tegelikult mul oli korraks isegi natukene üleküllus muusikast, sest olge maus, et no see muusikaline tamp, mis igapäevaselt toimus, see oli ikkagi suur. Ja kui ma gümnaasiumi lõpetasin, siis noh, olge maus, et ma olen selline tubli õpilane olnud alati, selline pigem viieline, lõpetasin
1: hõbemedaliga. Ilma irooniat, et olike tubli ise.
0: Jah, ma olen ja alati selline viisakas olnud, et isegi kui ma gümnaasiumi ajal palju oli kunagi selline kollektiiv nagu violiina, ma usun mõni võibolla mäletab, kolm viiuldajat. Ja meil oli päris palju reisimist tegelikult. Ma olin siis vist 10. Klassis, kui see kollektiiv kokku pandi. Ja me hakkasime kohe ikka päris palju Euroopa piires reisima, igasugu rannapeod ja asjad, Hispaaniad, Itaaliad, noh, palju kohti. Ja puudumisi sai sellega seoses ka muidugi päris palju koolist olema, aga kuna mul olid nagu alati asjad korras, tegin oma kontrolltööd pärast järele, siis kellelegi see selles mõttes jalgu ei jäänud. Aga ja seoses edasi õppingutega siis oligi ma peale gümnaasiumi lõppu tegelikult korraks mõtlesin, et kas ma ikka üldse tahan minna muusikakadeemesse edasi või et äkki oppis ikkagi midagi muud, sest noh, võõrkeeled on näiteks mulle ka alati sellised nagu südame lähedased olnud või hästi välja tulnud, lihtsalt külge hakanud. Ja siis nii ma läksingi, andsin paperit ka Tallinna ülikooli ja sain sinna siis sellisele erialale nagu saksa keel ja kultuur. Ja kuna ma siiski ei tahtnud muusikast nagu päris loobuda, siis oli selline variant, et ma käisin korraga kahes ülikoolis siis poolteist aastat ehk siis muusikakadeemias, õppisin viiulit ja samal ajal siis ka Tallinna ülikoolis saksa keelt ja kultuuri.
1: Ühel hetkel tõenäoliselt tuli siis ühel pool sein vastu või?
0: Jah.
1: Või tuli sinu sees pigem see sein vastu või ma ei tea, kuidas?
0: Eks muidugi see ajaplaneerimine oli muidugi karm, kuigi jah, selle ajal ei olnud ju veel pere või midagi, et oligi sõike täis õppingutel tuurid, aga jah, kuidagi tekkis ikkagi see taipamine, et ei, muusik on ikkagi minu jaoks ja no see saksa keeles süvitsi õppimine oli ka natukene võibolla liiga selline teaduslik liiga kui minu jaoks. Et jäi see sinna paika siis pärast poolteist aastat ja ikkagi jätkasin muusikakadeemias, kus ma siis tegin bakalauruse ära ja peale seda läksin üldse Itaaliasse aastaks ajaks magistrisse õppima Erasmuse vahetusel siis. Ja lõpuks lõpetasin ikkagi Eestis magistriga ära, et 6 aastat siis veel nagu ülikooli õppinguid otsa viiuli erialal.
2: No täna on sinu nime all kirja pandud, et oled vabakutseline viiuldaja Rahvusooper Estonia sümfooniorkestris, Eesti riiklikus sümfooniorkestris, Tallinna kammerorkestris ja siis veel ports välismaiseid nimetusi on sinna alla välja toodud. Kas see, kes ühekorra nii-öelda varases nooruses hakkab mingit muusikariista õppima ja õpib seda võibolla sellises klassikalises muusika formaadis, jääbki südamelt klassikamuusikat austama , et noh , ma ei leidnud sinu nimekirjast peale selle violiina sellist nagu popmuusika ansambleid , et nagu Code One'is sa ei ole mänginud , on ju , Mono Fansis pole olnud . noh , on ju , et kas seal ongi lihtsalt see , et kui tuleb kutse , et ole hea , tule meile siia näiteks Mono Fansi , siis sa ütled , et ei saa , et mul ikkagi on see selline klassikaline muusika südames .
0: ma igaks juhuks lihtsalt täpsustan , et kõik need toredad orkestrid , mis sa nimetasid , et ma olen seal kunagi töötanud või kaasa löönud , et tegelikult praeguse seisuga olen ma ERSO nimekirjas küll , kuigi hetkel juba mitmed aastad lastega siis vanemapuhkusel , aga jah , hetkel vabakutselisena küll pigem tegutsenud siis viimased aastad , aga no jaa , klassika on südames loomulikult .
2: Eurovisioonile ?
0: miks mitte , violiinaga on Eesti Laulul osaletud küll korduvalt , aga eks jaa , ma olengi seda klassikat endal praegu nagu show programmi ka aina rohkem sisse toonud , selles mõttes , et selliseid erinevaid klassikatöötlusi teinud ja tõsi , on ka tulnud mõningaid kutseid , et tuled äkki meile bändi mängima , aga ei ole lihtsalt seda võimalust olnud , et ma pigem olen nagu enda sooloprojektile hetkel keskendunud .
2: Meil hakkab varsti see esimene plokk otsa saama , milles me proovime sinu tausta lahti arutada .
1: ja nendele , kes tahaksid juba praegu öelda , et oot-oot-oot , teil on ju reisisaade , me ei tee ju muusikasaadet , poisid.
2: Siis mul ongi kohe nagu osaliselt reisimisega seotud küsimused , need inimesed , kes on sattunud sellisesse sotsiaalmeedia igavat aega ette kerivasse nõiarattasse , kes scrollivad , need kindlasti leiavad paljusid selliseid story sid ja riile , kus professionaalsed muusikud aeg-ajalt satuvad mängima lennujaama või kuskile tänavamuusikute sekka , kas sinu erinevad käimised ja reisid on toonud ka sulle mõne sellise kogemuse ?
0: tead , pean tunnistama , et ma niimoodi otseselt tänaval niisama musitseerinud ei ole vist tõesti elu jooksul , et ikkagi .
1: sul pole raha otsa saanud kunagi ,
0: jah ? ja raha on väga palju kogu aeg , jah .
1: Seda on tunda .
0: nali , kes aru ei saanud . Ei , ma tõesti jah , niimoodi tänaval otseselt musitseerinud ei ole , küll aga nüüd , millest me ilmselt varsti ka võib-olla jõuame rääkida , siis pikem reis , mis siin oli , siis seal sai küll tehtud natukene selliseid küll video eesmärkidel rohkem musitseerimisega päris põnevates kohtades , et näiteks erinevad merevetikapõllud ja kuskil rannaääred ja basseiniääred ja sellised natukene erilisemad kohad , et seal kohalikud said ka natuke nautida seda asja , jah .
1: Väga tore , kusjuures ongi võib-olla hea , et teeme väikese pausi vahele ja räägime siis rõõmsalt juba kaugematest maades ka edasi .

0: Jäljed gloobusel.
1: Oleme tagasi. Johanna-Marie Kork on meil külas. Veidikene teda tutvustanud oleme siin vahepeal. Läks ka muidugi toredaks jutuks, et selgus, et muusika maailma Johanna ei sattunud mitte juurlikult, vaid tegelikult juba nii-öelda eelmised generatsioonid on tampinud tee sisse.
2: Ja mul on jah perekonnas kohe mitmeid muusikuid, et isa on no pojamängija olnud eluaeg ja samuti siis kaks vanemat õde tegelesid muusikaga siis, kui mina väike olin, nii et see muusika on juba ajasuke rinnapiimaga kaasa tulnud, et...
3: Aga nüüd oled sattunud rohkem reisimise radadele, kas peres on olnud ka sellised aktiivsed reisijaid või kuidas moodi su matkaja või reisija karjäär üldse algas, kas vanemad panid su ühel hetkel Soome laeva peale et plikamine vaata, kuidas elu käib.
2: Soome laeval olen ma kuskil 2-aastasena ära kadunud küll korraks emal. Selline seik oli ka.
3: Kasiinos
2: olid
3: pärast.
2: Ma olin kasiinos ja ema ei leidnud üles. Aga ei tegelikult, ma arvan, et tõesti esimesed reisid ilmselt olidki võibolla isaga Soome just nimelt, sest tema käis seal orkestritega mängimas ja võttis siis oma kõige väiksema tütrekese kaasa vahel. Et ma arvan, et jah, esimesed külastused olid tõesti Soome, aga laiemasse maailma ma arvan, et ma sattusin kuskil võibolla nii 7-8 klassi, ei tegelikult valetan, ikkagi mõned sellised türgi reisid olid ka juba päris esimestes klassides, et ema ikkagi on ka selline alati olnud, kes on tahtnud reisida ja mind siis ka sinna kaasa võtnud, et ma arvan jah, et see on kuidagi ka niimoodi tänu emale see reisipisik tulnud ja no aina enam muidugi on ta mulle külge jäänud, et nüüd ma olen nakatanud juba kõik sellega oma abikaasa ja oma lapsed ja mulle tõesti väga meeldib reisida.
1: Hästi tihti muusikuud siis sattuvadki, noh kuna see muusikumaailm, kui sa oled professionaal, ma kujutan ette, et see on ütleme niivõrd, et see tutvus ringkond on ka üsna muusikaalne, sest kogu aeg nii ninapidi koos oled lihtsalt toredate teiste muusika inimestega, mis tekitab kohe sellise küsimuse, et aga abikaasa Kaspar, kas on ka muusik? Kuna tegev?
2: Kus juures ei, tegev ei ole, aga ta on lõpetanud küll laste muusikakooli Põlvas kunagi ja akordioni õppinud nii, et ta saab siiski aru, miks on vaja harjutada ja kuidas see muusikavärk ikkagi toimib, et tege see iga ühe jaoks nii lihtne mõista ei olegi võibolla, et miks nüüd ikkagi on vaja kogu aeg pilli mängida ja nagu endal vormi hoida, et jah, ega see muusiku ameti ju lihtne ei ole, aga tema on ja pigem hoopis finantssektoris tegev olnud.
3: Aha, mulle jäi praegu kõrva sees rääksid, et Kaspar tuli ja tema ei olnud väga reisija inimene ja siis sa kohe nakatasid teda, et kes põhimõtteliselt tegi ukse lahti, ütles, et ära kofreid maha pane, et hakkame kohe nüüd reisima.
2: Kas nüüd päris nii, ta oli siiski käinud juba nii mõnigi hea aasta suviti Ameerikas raamatuid müümas ukselt uksele, et sellist karmi tööd siis teinud, mida tudengid ka siiani tänapäeval teevad, et aga nii väga nagu puhkuse reisidel tõesti ta ise käinud ei olnud ja meie esimene ühine reis siis oligi vist aastal, ma arvan, 2013 äkki Taisse, et kohe kippusime sinna Aasia poole nagu minema.
1: Kas see on jäänud ka siia maani see, et kuidagi see Aasia on eriti südames?
2: Natuke on tõesti, meile ikka väga meeldib seal, et kuidagi see hinnakvaliteedi suhe on seal muidugi hästi paigas, sa saad seal mõnusalt puhata ilma, et sa peaksid kogu aeg nii vaatama, et mis sul seal rahakotis toimub, selles mõttes, et ikkagi hinnad endiselt on okei, natuke väikeste erinevustega küll olenevalt, mis riigis oled, siis siiski on hinnadel jäänud enam vähem mõnusaks.
1: Täpsustame, et siin kohal ei viitame hindadele Jaapanis ja Singapuris. Igaks juhus. Aga selline, noh, tegelikult me ringiga jõuame, et sellel kevadel on ju, noh, nüüd vähem kui pool aastat tagasi võiks öelda nii, olite te tegelikult perega ju 3 kuud olite ära Aasias, jõudsite külastada pikemalt 2 riiki, võiks niimoodi öelda Indoneesiat ja Vietnaami ja lühidalt läbi jõpata ka selles samas Singapurist, mida just mainitud sai. 3 kuud, noh, esimene asi ja teil oli kaasas 2 toredat last, üks neist 2-aastane Naomi, eks ole, ja teine 4-aastane Kiara. see paneb nagu, mul tekib nagu rida küsimusi.
3: Ilma oli liiga lihtne reisida. Kui juba kolmeks kuuks minna, siis teeme ikka elu võimalikult raskeks.
1: Mis teil Kaspariga viga on?
2: Ei. Kolmeks kuuks ei olnud ükski vanema nõus neid lihtsalt võtma.
1: Hea tugev algus argumenteerimisel. Aga üldse, kus selline planeerimine, kui on see, et me teeme kolmekuulise augu, on ükskõik, mis ajal see on või mis iganes, et me teeme kolmekuulise augu üldse oma töögraafikutesse, et kuidas selline asja üldse toimib?
2: No, eks see vajab pikemat planeerimist, see on tõsi. Ja tegelikult see mõte, et võiks ikkagi natukene pikemalt, ehk siis mõneks või paremal juhul kolmeks kuuks kuskile sinna Aasia poole seiklema minna, see oli meil juba aastaid peas olnud, mõtteis olnud. Ja kui siis meil väiksem tüdruk Naomi sündis, siis sai ka enam-vähem kohe pandud kalendrisse selline aken kirja, et nii, me ikkagi teeme selle ära ja me teeme selle ära kindlasti enne, kui lapsed kooli lähevad. Praegu oli ka selles suhtes minu jaoks sootsama aeg, et kuna ma hetkel siis olen lapsehoolduspuhkusel veel ERSO-st, siis no orkestri töö kõrvalt ei oleks tõesti mõelda niimoodi kolmeks kuuks kuskile vabaks võtta ennast.
1: Kollektiivne kunst ikkagi.
2: Just, ja kollektiivne puhkus. et siis sai see kalendrisse pandud juba nii 2 aastat ette ja hakkasime selle ümber siis abikaasa küll esialgu, ta ei uskunud praktiliselt kuni mineku, nii et me ikkagi teemegi selle ära. Aga minul oli tetsi kindel plaan, et ei, et see on mul no selline unistus ja me teeme ja me lähme. Ja lapsed muidugi tulevad kaasa.
3: Tead, ma tulen korra selle juurde tagasi, sa rääksid, et see Aasia pool tõmbab, sest seal on odav. Noh, sama hästi võib Armeeniasse minna. Kas seal Aasia pool, ütleme kogu Aasiat nüüd otsesemalt silmas pidades, oli mingisugune tõmbe number, miks sinna peab minema? Kas selline romantiline ettekujutelme imetabasest palisaarest, see iidprei laav, et mediteerime päevotse, mängime viiulid, käime ujumas on ju ja kala tuleb lööb lupsu rannalina kõrval või räägi natuke lahti, mis asi see sinna tõmbab. Mis asi see on, mis teid seal kõnetab?
2: No ma arvan, et see on ikkagi see ilus loodus, erinevad võimalused, mis seal on, et me oleme tõesti kogu Aasias käinud üpris palju, võiks öelda. No ja ainu, teie reisimiste kõrval ei saa öelda midagi, et keegi kuskil palju käinud on, aga me oleme tõesti viimastel aastatel, no peale seda jubedat korona pausi, mis nagu kõik lukku lõi, siis me oleme ikkagi iga aastal sinna korra jälle läinud kuskile ja kohtudes, mis meil rohkem on meeldinud, oleme võibolla ka mõned korrad käinud, kuigi meil on pigem ikkagi see mõte alati, et tahaks midagi uut näha kuskile uude kohta minna, et mitte siis käia kogu aeg samas kohas. Ja no tõesti seal Kagu-Aasias kuidagi söök meeldib, kliima meeldib, loodus meeldib ja minu mõttes seal on nii palju avastamist, et seal on kuidagi mõnus olla.
3: Võrtsikad toitu järelikult kannatad?
2: Pigem küll. Ja kuigi näiteks nüüd, kui nüüd Indoneesiast rääkida, siis seal väga üllatavalt sai süüa kõike. Et me olime valmis selleks, et me nüüd lähme kolmeks kuuks ära ja no ilmselt saab siis riis meil põhitoiduks. Aga peab ütlema, et me sõime tõesti väga palju väga erinevat toitu, et see oli isegi üllatav, et ei olnud ainult selline vürtsikas riisisöömine.
3: No mina sattusin selle aasta veebruaris esimest korda elus Laosesse ja olime seal sarja tegemas 3 nädalat järjest ja see olgugi, et ma ei ole suurem asi sooja ilma sõber, eriti sellise troopika kuumuse sõber, ma pigem istuks kuskil lumeanges ja tunneks elust rõõmu, siis see riik oma inimestega, selle sõbralikusega, selle looduse ja kõikide muude asjadega ikkagi selgelt tõusis minu top 3 riikide hulka, teadmata seni palju neid riike seal top 3 on. Et kas sinule on ka mingisugune spetsiaalne riik välja kujunenud selles piirkonnas, mis paneb südame eriti põksuma?
2: Ma ütlen ausalt, meil, kui meil veel lapsi ei olnud, siis kindlasti lemmikud olid Filipiinid ja Kambodža. Vaat Laosesse me ei ole jõudnud, me seekord isegi mõtlesime selle peale, aga lõpuks kuidagi kujunes niimoodi, et ei õnnestunud sinna praegu ka jõuda, aga see on meil kindlasti sellises listis, et kuhu me tahame minna. Aga Filipiinid oma looduse poolest minu mõelest on suhteliselt ületamatu seal kandis, et kõik need mäed ja samas ilus tõesti türkiissinine vesi ja selge vesi, mis seal on, et see minu mõelest on tõesti selline üks lemmikuid looduse poolest, aga seal on väga tugev miinuspool ja selleks on söök.
1: Filipiinidel just.
2: Ja Filipiinidel on söök on selline, et no kõik maitseb täpselt ühtemoodi ja seal ei kannata nagu mitte midagi süüa peale. Lõpuks me lõpetasimegi sellega, mida me muidu kunagi ei tee, kui me läheme sellisele, ütleme kahenädalasele või lühemale reisile, siis me alati ikkagi tahaks süüa kohaliku sööki, mitte et me läheme nüüd pitsat ja burgerit sööma, aga seal see teine nädal pigem küll päädis sellega, et me sõime pitsat, mis samuti ei olnud just eriti maitsev, et kahjuks ja Filipiinidel ma arvan, et ei ole selle ajaga väga midagi muutunud, aga söök ei olnud ja kõige parem.
1: Mul Filipiinidelt tuleb üks positiivne asi, mis on Filipiinidel on see, et näiteks, et seal kui sa oled kuskil mõne saare peal seal ja väikses külas, mis pigem ei ole selline puhtamate killast, siis on see, kui ikka nagu kollase kleidi selga paned ja tänavale jalutama lähed ja kui sellest fotot teha, siis see kontrast on nii võimas, et see on nagu jube äge. Vaata, et saab ära kasutada nagu see, et nagu, et keskkond mängib sellel oleva täitsa normaalse inimese mängib suureks. Et mulle meeldib sega. Kuulge, pausi, ma proovisin ja mitu korda. Teeme väikse pausi ja räägime kohe Johannaga edasi.

0: Jäljed gloobusel.
1: Oleme tagasi. Johanna-Mariega koos räägime Aasiast natukene täna ja tegelikult räägime ka lastega Aasiasse minekus, sest noh, milline ema peab olema, et võtta Aasiasse 3 kuuks kaasa 2- ja 4-aastane. Noh, üks istub meil siin stuudios
2: praegu. Ja ma mõtlen, et meeleheitel, sest kui ükski vanaema ei tahtnud nii kauaks võtta, siis see alternatiive jääb üsna vähe.
1: Ja need peavad ikka väga pahad lapsed olema, et vanaemad ei tohi. Ei, no jumal eest. Aga räägi, no tegelikult tekib ka kindlasti kuulajal küsimus, et noh, elementaarsed asjad, et võtaks lapse kaasa küll, aga millised vaktsiinid ma pean tegema, mis neile siis, kuidas lennukis, noh ja nii edasi. Alustame siis, kuidas sa üldse kurssi viisid ja kuidas sa teada said, mida teha tuleb üldse enne ja kas tuleb?
3: Eks neid hirme on tõesti inimestel palju on ju, et ise juba lähed sinna, et oi, seal kõik teised bakterid ja teine elu ja kõik on must ja kole ja siis veel lapsed ja oi, kui sul on veel väiksed lapsed, et kuidas sütse julged ja no oli, peab ütlema tõesti, oli oma jagu neid inimesi, kes kohe ütlesid, et te hakkate seal ühest haiglast teise käima lastega, et noh, meie just tegime midagi sarrast ja siis igal pool olin kuskil haiglas kellegagi, et küll oli üks ja teine häda. Võib juba etteruttavalt öelda, et meil tõesti läks kõik super hästi, no palju paremini, kui me oodat oskasime ja meil arstidega põhimõtteliselt mingit kokkupuudet ei olnudki, jäime kõik see aeg terveks, et mingi väikse palaviku erandiga, et tõesti midagi eksootilist me külge ei saanud, aga loomulikult me ei ole mingid hulljulged, et eelkõige hoolitseme võib-olla sellise kõige lihtsama asjast nagu kätte puhtus kõigele korona ajast tuttav, eks ole, et ikkagi võiks käsipest enne sööki. Aga Eestis, jaa, ma loomulikult vaktsineerimise kohta ikkagi uurisin, meil endal on sellised lihtsamad asjad nagu A ja B hepatiit tehtud ja lastele samuti siis lisaks muudele, mis siis seal riiklikus vaktsineerimiskavas on neil tehtud, et sellele lisaks sai neile ka nüüd A hepatiit tehtud, et tegelikult oleneb jah, kus riikidesse sa ju lähed, mõnel pool on veel mõistlik võibolla mõni vaktsiin teha, aga kuna me teadsime, et me läheme Indoneesiasse ja võibolla Taisse ja ühesõnaga sinna kanti, siis seal tegelikult ei ole väga suurt ohtu midagi muud saada, et kõik malaariad ja asjad ei ole seal ju teemaks, et jah, A-hepatiit oli see, mis nad lisaks said.
2: See on tegelikult väga hea teema, ma nüüd praegu kuulan ja mõtlen, et me peaks Karu ühe korra kutsuma reisimeditsiini keskusest mõne inimese siia ja räägiks nendest erinevast reisivaktsiinidest ja
1: või mõne ka, ja siis ühtlasi ja ka inimese, kes on kõik need haigused läbi põdenud, võiks kutsuda ka.
2: No, selles mõttes hästi põne teema, ma just mõtlesin seda, et huvitav, kas sellise väikse lapsega sellisesse piirkonda reisides on olemas ka kohe mingi sellise väikse lapse maailma avamise pakett, et öeldakse, et istu nüüd siia nõelakuhja otsa ja siis sa saad ühe korraga ennast kohe kõikide maailma asjade vastu vaktsineeritud, et no võt, see täiesti selline müstiline maailm, et minul on kõik vaktsiinid tehtud välja arvatud rattaga kukkumise ja krokodilli amustuse vastu, aga kas ja milliseid lastele tehakse ja kas milliseid nõudeid üldse riigid esitavad, et väikse lapsega tulla saab, sest noh, tead on, et paljudes riikides on kollapalaviku vaktsiin on kohustuslik, kui sa sinna Aafrika poole liigud ja kindlasti on ka seal Kagu-Aasia pool mõned sellised olulised asjad, mis tehtud peavad olema.
1: Ei, no, lisaks on ju veel ka, jah, tegelikult kui nõnda lähiminevikust või käesolevast aastast rääkida, siis kevadel millalgi, kui sa ei käidud ka seal Kariibimere pool, siis seal võib olla mõnel saarel ka näiteks see, et
2: rummi vastu.
1: No, ja, et, sest rummi rummivaksiin on tehtud siin džinniga. Ja siis ei, see tegelikult on nagu see, et mõnes kohas nõutakse ka sellist asja, mis sa tead, et sul on kunagi lapsepõlves ära tehtud mingi laste halvatuse vastu näiteks. Aga kas sul on see dokument kuskil alles? Kas see on kuskil mingis süsteemis üleval? No ei ole. Siis sa peadki nagu minema ja tegema uue selle. Aga noh, jah, see on eraldi teema. Ehk siis teil suhteliselt hepatiitidega see siis piirdus, jah?
3: Jaa, et midagi erilist isegi, kui ma ise uuendasin endal seda sama teetanuse ja läkaköha ja mis iganes vaktsiin see on, et samuti ei mäletan, millal viimati see tehtud on sellised täiesti basic asjad võiks öelda, et midagi erilist sinna kanti ei olnud vaja teha. Ja
1: noh, see on ju tavaline, et lapsele ju teed samasuguse passi nagu endale, eks ole? Mõlemal olid passid
2: teise pildiga.
1: Ja mitte ema pildiga. Ja siis kas kas midagi veel, mis just
2: kas nii väikistele tehaks üldse mingi pass või?
1: Ja ikka.
3: On ja tänapäeval on ikka sünnist saati, et kui mina ka veel omal ajal olin oma ema passis, siis tänapäeval on kõik eraldi. Meil väike sekeldus sellega, kus juures oligi, et kui me Vietnami viisat hakkasime tegema, siis seal kuidagi oli hästi segane see viisa taotluse vorm ja seal kuna oli kuidagi see, et jäi mulje nagu laps võiks siis ühes avalduses olla emaga, siis sai esialgu sinna nagu üks avaldus kõigi eest esitatud ja sellest tegelikult ei piisanud, sest et siis tuli ju vastus, et ot, aga teil on ju lapsel omad passid, et siis peab ikkagi uued avaldused tegema, et natukene võttis aega rohkem. Et...
2: Mm-hmm. Aga seal pilt muutub iseenesest mingisuguse korra kvartalis. See... Mul on see selline pilt, kus ma olen plus 25 kilo ja iga kord kui üle piiri lähen, siis see, kes parasjagu menetleb mu dokumenti, siis see kuidagi vaatab niimoodi kelmikalt otsa ja muigab.
1: Ma mõtlesin, et nagu kaasa tundvalt pigem vaatab.
2: Jah, kindlikult
1: pole enam süüa saanud. Käisite Aafrikas, jah? Aha. Ei, samas mul tuleb näiteks Vietnamist meelde, et ma olen ka Vietnamis käinud pojaga, kes tol hetkel oli, noh, tahaks öelda äkki mingi viis või? Ja meie võtsime viisa, võtsime muidugi piiri pealt, täiesti läksime lennujaamas, nagu sinna täitsime asjad ära ja ma lihtsalt mäletan, et Vietnami viisa näiteks anti minu poja nimele, anti üldse meile kolmel nagu kuidagi, et see check, et nagu poeg oli makstud kõigi, et näiteks selline mälestus on mul Vietnamist. Siis ma mõtlesin, et äkki Vietnamist peaks suht nagu kergelt, et jätavad mulje, et on keeruline, aga tegelikult on üsna lihtne sinna riiki sisse saada ja nad väga ei hooli võibolla.
3: Eks need ilmselt asjad natukene ajaga muutuvad ka, aga jah, meil oli selline kogemus praegu, aga no tõsi, eks need beebipildid passides on muidugi nii, et isega mõtled, et mida nad sealt ütse siis oskavad vaadata, et kui sul on, meil on vist väiksemal tüdrukul, ma arvan, selline paari nädala pilt seal tehtud ja et noh, see loomulikult ei vasta sellele, mis praegu on, aga kuidagi nad seal ikkagi vaatavad midagi.
2: Kuidas lennukis on vastu võetud? Lähed väiksed lapsed näpu otsas, kas käib selline läbi ohe lennuki lõppu välja?
1: Aga turistiklassis üldse muidu lendad tavaliselt?
3: Jaa, ei ole kahjuks seda võimalust olnud ja et minna äriklassi, kuigi see oleks ju väga mõnus lastega ka seal olla, aga ei, turistiklassis ikka ja, et no loomulikult, ega on ju, et isegi kui lähed ilma lasteta kuskile, siis ikka ju rõõmustad võibolla, kui sul neid väikseid lapsi seal kohe ümbruses ei ole, kes su tooli raputavad, aga ma arvan, me oleme natukene või mina olen natukene sükse paksu naha endal ka juba kasvatanud, sest kuna me tõesti oleme lastega alates praktiselt sünnist peale reisinud ikkagi natukene, siis erinevas vanuses lastega kogu aeg lennatud ja nagu harjunud selle asjaga ära, et mis ma kõigile soojalt soovitan, eriti kui te lastega ei reisi, võtke palun endal need mis eestikeelses on, võtke veini ja noise cancellationiga klapid. Ma ei tea, mis siis eestikeelses on, et heli summutavad,
1: jah.
3: Et kus sa tegelikult ju ei kuule, mis sul ümber toimub.
2: Müra summutus,
3: jah, ma ei tea, kuidas.
1: See on sama nagu telgis on, et vaata, kui sa ei saa magada telgis sellepärast, et sinu telgikaasane norskab või naaber telgikaasane, siis tegelikult see on ikka sügavalt sinu enda probleem, et sa ei ole võtnud kaasa nagu kõrvatroppe.
2: Hea reisikaasane Elver, kellega me oleme umbes 250 ööd telgis koos magad. Ütles norskamise kohta alati, et öösiti tuleb ikkagi tegeleda magamisega, mitte kuulamisega. Ja see fantastiliselt töötab, kui sa seda endale teadvustad.
1: Aga ma ise olen kõrvalt nagu, noh, liiga palju ei ole lastega lennanud, olen, aga noh, kordades vähem kilomeetrit kui sina kindlasti, Johanna, aga üks asi mul on silma hakanud küll, et noh, nii enda laste puhul kui kõrvalt vaadates teisi lapsi, et tähelepanu saab kohe nagu lennu kõik need stewardid, nad teavad, et tasub ennetada, ehk siis nad toovad juba joos välja kõik asjad.
2: Rohkem nagu,
3: ümber kautsetele.
1: Toovad kasti panevad ilusti sinna eesistu ja istme alla, kuhu ta mahub on ju. Et nad toovad nagu sellist meelelautus ka ja tegelikult on alati valmis nagu sellise, noh, nii-öelda pingeid juba joos maandama, et kas see kehtis ka see kord?
3: Eks see natuke oleneb ju lennufirmast, aga meie seekord ka ja vist viimased aastad samuti oleme Turkish Airlinesiga lennanud ja sealne teenindus on küll laste suhtes minu mõelest väga tore, et tõesti neil on lastele väiksed sellised pakikesed tegevustega, aga noh jah, see sõltub natuke vanusest, et meil on nüüd tüdrukud sellises vanuses või eelkõige muidugi neljane on see, kes kohe küsib, et kas lennuks ikka telekad on, et ta võib siis sisustada mõnusa lihtsalt aega seal, ma ei tea, kui palju tunde järjest ala Elsa filmi vaadates, et selles mõttes, eks see ekraan on muidugi suur pääste küll, kui on pikad lennud.
1: Aga iga ühel oli ikkagi oma tool, eks ole?
3: Ja
1: kas ma eeldan millegi pärast, et kui te näendasite Istanbuli, siis oli pigem nüüd 3+3 istmeridadega ja edasi lennates võis olla see, et keskel oli 4 ja...
3: Kahjuks seekord oli see pikem lend ka 3-3-3, et... Aha. Et see on ja natukene me mõtlesimegi, et kuidas me selle magamise olukorra lahendame, et kui me oleme neljakesi ja on need kolmesed read, et siis natukene keeruline, et pikad lennud süks, et ikkagi üle 10 tunni, et kuskil mingi hetk peab ju magama ka ja eks see on ja nii ja naa, et olenevalt lastest seekord näiteks meil tagasi tulles ütse siis 4-aastane istus üksi üle vahe käigu ja oli sellega väga, väga rahul. Vahepeal ma ise küll hoidsin inge kinni, et seal kõrval olev härrasmees sai natukene jalgadega ka togimist, kui siis preili magama jäi üks hetk, aga ta oli rahul.
1: Härrasid on ka erinevaid.
3: Ja.
1: Me teeme jälle väikse õhu vahele ja oleme teie kõrvades kohe tagasi.

0: Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub valdavad läänekaare tuul 3-9, rannikul loode tuul puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-13 ja päeval 14-19 graadi. Pärnus on praegu 17, Tartus ja Tallinnas 16 graadi sooja.
1: Jäljed gloobusel.
2: Nõnna, et kuulajad, paus on läbi, stuudio rahvas täis, meil on siin Karu, meil on Vents ja Johanna-Marie Kork on külas ja räägime sellest, kuidas lastega reisima minna ja oleme jõudnud omadega juba lennukisse. Võimine hakkame tasapisi kohale jõudma ja me jäin mõtlema selle peale, et kas väikeste lastega reisides on ka lennujaamade poolt mingit sellist nii-öelda abi toodet. Noh, osadele inimestele tullakse mitte kanderaamiga, aga ratastooliga sinna lennuki juurde järgi ja osad toimetatakse sellise elektri autoga tuisates järgmisesse keiti, kui kiireks läheb. Et kas laste jaoks on ka olemas mingid sellised mesitarud, kuhu neid on hea pakkida, et siis jooksu ja alu immigratsiooni tõtata ja seal 4 tundi järjekorras seista?
3: Eks seal lastega sellist VIP-teenust paraku ma ei ole veel kohanud, kui sul just äriklassi piletit ei ole, siis ikkagi pead seal omal jalul hakkama saama, aga see natuke oleneb ka lennujaamast, et kas on näiteks Tallinna lennujaamaski täitsa toredad kärud olemas, et kui sul endal näiteks ei ole käru, siis saad ju väiksema või isegi beebi panna sinna ja ikkagi kiirem liikuda, et no mõni lennujaam on ju väga suur ja meil seekord oli küll endal kaasas väike kerkkäru, mis me küll mõtlesime, et ilmselt tuleb viimast korda kaasa, sest lapsed on juba piisavalt suureks saanud, aga no lennujaamades
4: jaksavad juba sülle ronida.
3: et ma ei oskaks öelda, et sellised suuri abivahendeid nüüd muid on, aga mis on tore on ikkagi see, et enamikes lennujaamades on eraldi järjekorrad peredele, et küll üldjuhul seal on see silt, et kuni 2 lapsega, et ma ei tea, kui sul 3 last on, et kas sa siis tõesti pead minema jälle kuskile pikka järjekorda, et meil küll vedas, et me tõesti saime pikki järjekordi päris mitmes kohas vältida sellega, et sul ongi siis need väiksed, ma ei tea, kas kuni 6-aastased lapsed äkki või, no eks seda vaadatakse natuke pikkuse järgi ka võibolla, aga jah, et
2: ja sa pead mahtuma sinna sellesse käsipagasi võrku istuma, siis lähed arvesse.
3: Et jah, see on võibolla see põhi selline väike boonus, et saab kiiremini ehk.
4: No samas on ka aru saadav, et ka julgustuseks kõikidele, kes natukene on peljanud lastega reisimis siiski, tuletan meelde, et lapse omamine ei ole haigus. Et te olete täitsa nagu tore ja tavaline inimene, kui te ja laps samamoodi, ehk siis noh, täpselt nii teisse ka suhtutakse. Seda omalt poolt saan öelda, et jah, õnneks on nagu see, et tihti väikse lapsega ikkagi sul on võimalik või noh, suunavad eriti Euroopas on ju suunatakse siin ilusasti kõrvale ja kiiremini läbi ja noh, lennuki peale esimest hulgas ka veel nagu nii on ju, aga see ei ole sugugi igas maailma paigas, nii et tihti ka näiteks Araabiamaades see ei pruugi näiteks üldse nii olla. Et seal on tihti nagu see, et nagu mis asja ja siis noh, mina kui minu selja taha ikkagi koguneb mingi perekond, kus on nagu 3 last ja 4 neist nutavad, on ju, nagu siis nagu see nagu noh, ikka loomulikult nagu kasvõi see lased, et tulge minust ette poole ja siis nagu mõtled, et äkki siis järgmine härasmees on ju samamoodi, on ju suunab nad ja lõpuks nad ilma eri järjekorrate jõuavad sinna ette, see sumbub kuskil nagu hiilemalt üle järgmise inimese juures ära, kus nagu seal, ja kui sa eraldi ei ütle, kuule laske läbi, et nad saavad nagu kiiremini, et see igal pool ei toimi.
3: Jah, eks see võib olla jah, niimoodi, et me ise pigem oleme ikkagi igal pool seda eelist vist saanud kasutada, et eks jah, kindlasti erandeid on.
4: Aga kuhu te lendasite kõigepealt üldse Türkishiga?
3: Me ostsime siis eelmisel sügisel kampaania ajal piletid Singapuri, sest et me ei teadnud, kuhu me nagu tahaksime siis lõpuks maanduda või esialgu maanduda. Ja Singapur tundus selline mõistlik koht, kuhu lend võtta, sest et sealt edasi juba ükskõik millise Aasia siselennuga siis on võimalik ükskõik mis suunas edasi lennata lihtsalt ja soodsamalt. Nii et esialgu lendasime Singapuri ja ma arvan, et umbes nii 6 enne minekut me siis võtsime vastu otsus, et me liigume kõigepealt Indoneesiasse ja täpsemalt Lomboki saarele, mis on siis Bali idanaaber, selline veel vähem tuntum. Öeldakse, et kuskil 10-15 aastat nagu arengust maas paali suhtes, selles mõttes, et ta on veel rahulik. Seal on selline rohkem kohalik vibe ja et on jah nagu vähem arenenum ja meile sellised asjad üldiselt väga meeldivad, et me ei ole nagu need suured paketireisijad või et kes nüüd, mitte üldse paha pärast, aga et kogu aeg nüüd käin näiteks ainult Tais, sest seal on hästi mugav ja kõik on hästi lihtsasti organiseeritav, et meile natuke meeldivad ekstreemsused ka, kuigi ja tõsi lastega me oleme loomulikult tagasi tõmmanud selles osas natuke, aga me otsime jah pigem natukene selliseid autentsemaid kohti.
4: Indoneesia ju on, noh, Bali ongi tegelik erand, Bali on ju budistliku maailmavaatega rahva kogunemise koht, aga kas naabersaar oli ka või nad olid ikkagi täiesti moslemid puhtalt seal?
3: Täpsustan, Balil on hinduism siiski.
4: Hinduism, vabandust, jah.
3: Aga Lombokil on tegelikult kuskil 85-90% moslemid, jah. Mm-hmm. Ja kui meie seal olime, siis oligi kuskilegi nädala või paari pärast hakkas ka Ramadan, et me olime täpselt Ramadani ajal seal. Peab ütlema, et me oleme omajagu käinud ka just moslemi riikides, mul endal õde elab näiteks Kataris, juba oligi 20 aastat. Ja no see vahe on tegelikult suur ikkagi, et millises moslemi riigis sa oled, et seal ka võib-olla esialgu mõtlesime, noh, et ei tea, et põhiusk on ikkagi jah, ja moslemid seal, et võib-olla ei ole üldse nii mugav olla, et kuidas see riietud ja nii edasi, aga Lombokil seda nagu üldse ei tajunud ja isegi Ramadani ajal, no mis seal kogu aeg muidugi kõrvu hakkas, oli meeletu palvused mosheedest, mis olid seal ka kuidagi väga lähedal, et selline suurem laul käis kogu aeg küll, aga muidu ei tajunud üldse seda, et oleksid kuskil sellises riigis, jah.
2: No nüüd tormasite nagu kaks sälgu läbi kasteina kuskile kopli lõppu. Mina omadega oleks jäänud ikkagi alguses ikkagi Singapuri avastama ja siis hakkan sealt riburada edasi minema, aga näed, ei saanud päitseid pähe.
4: Kui me vaatame Johannale otsa, siis äkki saame kokku lõppel, et ta jääb meiega 9 aastaks veel, et siis me muidugi võime ringiga tagasi Singapuri jõuda. Ma küsin ka, et kas Singapuris te küll olite vähe aega, kas pigem te saite olla just minnes või tagasi tulles seal kauem?
3: Tegelikult oligi nii, et minnes meil oli ikkagi ainult ümber istumine seal, käisime korraks seal, no seal on väga, väga suur uhke ilus lennujaam, saab ka välja minna, et olime seal korrad katuse terassil, saime oma esimese sahmaka kuuma õhku peale, aga tegelikult tagasi tulles me olime seal ühe päevakese ja et üldse mitte pikalt, aga korraks käisime ka nii üle vist, ma ei tea, 12-13 aasta, et me olime seal kunagi kahekesiga käinud. See kord siis tagasi tulles korraks peatusime päevaks.
4: Mm-hmm. Kas see, mul on see, noh, näiteks ka Saudi Araabias kunagi käies oli see, et kui vaatad, et neid inimesi, kes lähevad nagu neid moslemite jaoks kõige pühamaid paiku vaatama, tulevad erinevatest maailma moslemi riikides kokku, siis mina mäletan seda, et kuidagi, et kõrvalt mulle mingil hetkel öeldi, et aha, et nemad on Indoneesiast näidati. Ja mul hakkas nagu silma just, et juba see riietus oli kuidagi oluliselt rõõmsam kui, ja värvikirevam, kui oli ülejäänud moslemitel, kes seal ringi liiksid, kes ikkagi pigem olid, noh, täiesti nagu konkreetsetes värvides must, hall, valge, enam väga jämedalt öeldes, aga kas see seal saare pildis oli ka näha?
2: Et Uzbekid tunneb ka selle järgi ära, need tulevad nagu seal Star Treki liiva inimesed, kõik on sellist kollakad toonis, vajub mass peale, lähevad seal laiali vaikselt ja siis tulevad kogunevad jälle, lähevad väga lahe on jälgida.
4: Kas, kuidas Lombokil oli?
3: Võt üldse ei näinud seal selliseid traditsioonilisi islamiriideid, jah, aha. Et nagu Araabias ikkagi ju kõik liiguvadki oma vabandust, ma ei tea nüüd seda täpselt riietuseseme nime, et mis neil siis see meestel ja naistel on, et ei olnud üldse midagi sellist näha, täitsa nagu tavaliselt ja pigem jah, värvikirevad riided seljas.
4: See, kas lastesse suhtuti ka kuidagi nõnda, et noh, nõnda, et igaüks tahab pai teha või?
3: Vot see küll jah, natukene isegi häiriv moment võib-olla meie kõigi jaoks, et ikka pidevalt, no eriti siis meie kahese suunas näidati seda huvi üles, et kõik tulevad ja sigutavad sul pusest, et no mina küll ei tahaks, et mind kogu aeg pusest näkvitakse, et, no, et seda küll jah, aga üldiselt peab ütlema, et Lombokil tegelikult loomulikult kohalike lapsi on palju, aga turiste lastega oli väga vähe näha, et seal ikkagi rohkem on jah, selline surfiseltskond võib-olla koos ja lapsi tõesti palju ei olnud, et mis näiteks oligi, oli see, et me ei saanud lastele üle nädala aja mitte ühtegi mänguasja kuskilt osta, et me kodust kaasa ei võtnud nagu midagi ja liiva mänguasjad näiteks, mis elementaarselt võiks ju sellises ikkagi nagu ranna piirkonnas olla, meil läks kuskil poolteist nädalat, et lõpuks kuskilt leida ja lapsed olidki sunnitud puupulkadega mängima ja tegelikult seda oli hästi lahe vaadata, kus neil loovus arenes selle kõigega, et ei olnudki mänguasju ja pididki muid tegevusi otsima ja see oli tõesti nagu väga äge.
2: No kohalikest erinevate inimestega kiputakse tavaliselt ikkagi pilte tegema. On ka mul järgi käidud erinevatel põhjustel ja olen reisigruppidega kogenud seda, kus lihtsalt väga suurt kasvu inimesed Aasias alati tõmbavad tähelepanu ja siis palutakse neil lahkelt kõrvale astuda ja nad tahavad kohe nendega pilti teha, eriti aplat pilditegijad on Hiina mamslid, kes on valmis käsu peale kohe võtma sisseõpetud asendi ja siis iidpika viikingiga ennast pildi peale sättima, no ei räägi endast praegu, aga no mul on olnud tuttavaid seal, kes on väga pikka kasvu, kas teie sellised linal laksed piigad olid ka pigem nii, et pidi alati kuskilt kaamerast ära tõmbama või inimesed jooksid karjas peale.
3: Me rohkem kogesime seda pildistamise asja küll just Vietnamis, aga ka Indoneesias ja lastega ikka taheti natuke pilti teha, et eks me kõik oleme sellised blondid ja tõmbasime tähelepanu loomulikult, et aga mitte üldse nii väga, et kunagi ma mäletan Singapuris tehti lihtsalt meiega taheti pilti teha, et see oli natuke veider, et ma saan aru lastest veel, aga täiskasvanud inimesed,
4: Meestena saan aru, nagu mehena saan aru, et tegelikult selle soovist. Igal juhul hea meel, et sa oled nõus, meiega oleme ühe saate veel. Aitäh sulle, Johanna-Maria, et sa tulid. Nädala pärast räägime edasi. See oli 206. saade sarjast Eljak Gloobusel ja saatejuhtidena, nagu ikka, olid mikrofonid taga Andres Karu ja Väino Laisar.
2: Aitäh kuulajatele, et olete endiselt meiega ja püsige avarad.
1: Jäljed Gloobusel.

Homme tuleb vähese ja vahelduma pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul 3-9, Virumaa rannikul looda tuul puhanguti 13 meetrit sekundis. Öösel on sooja 3-8, päeval aga 14-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas 16, Pärnus 17 ja Tartus 15 kraadi.

duo party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadio

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.